τέχει το Ευρώκα.

επιτέχει το Ευρώκα.

Roca.

0: земята палети, на палетите кашони. Върху кашоните не ми се мисли.
1: Някой го наричат творчески хаос.
0: Но това си е просто хаос.
2: Овладей хаоса с Apex Service. Стелажни системи, с които ще спечелиш място в склада и производството. Палетирай, модулирай, стелажирай.
3: Apex Service. Задвижете бизнеса напред на apexservice.net.
4: Понякога е висока технология или добра функционалност. Понякога е уау дизайн, но понякога всичко това е един уред. Затова ние от Liebherr ви даваме 10 години гаранция на всички уреди, използвани в домакинска среда до края на годината, след регистрация на home.liebherr.bg.
5: Виж този връх! Жалко, че няма път до там!
6: Дръжте! За Polaris няма недостъпни места!
7: Уау! Това е пълна свобода! Истинско приключение! Polaris – световният номер едно в оффроуда. Създай спомени извън утъпканите пътеки. Polaris те следва навсякъде. Открий цялата гама на Polaris оффроуд машини в шоурума на Midwest в София на телефон 02-892-3838 или на polaris.midwest.com.
8: Петре, обичаш ли ме?
9: Да, миме.
10: Щом ти ям манджите?
11: Вземи HBO-та и 3.1 за спокоен стомах.
9: Миме, стягай багажа за морето.
12: Петре, пак съм с температура.
11: Не забелязахте ли, че вирусите вече не са само през зимата? Взимай превантивно HBO-та AB21 и през лятото. Клинично е доказан при респираторни инфекции.
12: Петре, притеснявам се да влизам във водата.
9: Докато беше жабче, принцески моя, не се страхуваше.
11: Вземи HBO-та Gentima за интимното женско здраве. HBO-та. Защото помага.
13: 35 години заедно с вас. 35 години грижа, топлина и комфорт. MMC и климатици Daikin. Изборът на хиляди семейства. У дома е уютът, който търсите. Усещане, което Daikin и MMC ви осигуряват. Изберете Daikin от MMC, защото уютът не е лукс, а стандарт. Вижте на mmc.bg или в магазините на MMC.
14: Това лято офисът ти има нов адрес. Плажът. С лаптопите на Изот Computers работиш откъде? Където искаш, когато искаш и по-колкото искаш. Изот Компютърс. Ремаркетирана компютърна техника за дома, офиса и плажа. izotcomputers.com.
15: Климатикът в колата заради ли ти? В ДНД сервис се обади и намалението хвани.
16: Професионално зареждане и цялостен ремонт на автоклиматици. Обади се сега на 0884-884-004.
15: ДНД сервис. Смени сезон с един бутон.
16: Научи повече на ddauto.bg.
17: Позната ли ти е тази какафония след хранене? Две таблетки ензимил връщат хармонията в стомаха. 7 ензима за добро храносмилане и лекота. Ензимил за доволен стомах. От Ботаник.
18: На 27 юли в зала 1 на НДК. Легендарните Accept с ексклюзивен концерт в София. Half a Century of Metal. 50 години хеви метал история. На 2 часа велики хитове и незабравимо шоу. Не пропускайте единствения концерт на групата у нас тази година. Билети в eventim.bg. 27 юли. НДК. 20 часа.
19: Във всяка сграда има живот. Чуваш ли?
20: Да. Сградите дишат. Те пазят топлината през зимата, даряват прохлада през лятото, изпълват пространството с чист въздух и уют.
19: Тук живее бъдещето.
20: А зад всичко това стоят системите, които не се виждат, но се усещат. Вече повече от 30 години създаваме комфорт с инженерна мисъл, качествени технологии и надежден сервис. Открийте повече на rubex.bg. Rubex. Дъхваме живот на всяка сграда.

0: почивката ви. Бъдете подготвени. Вземете пробиотик Линекс за вас и вашето дете. За спокоен корем и щастливи летни емоции. Линекс. Увереност отвътре.
1: Опитвали ли сте торта по радиото? Вълнуваща многокомпонентна торта, която крие изненада. Буканка ще припомни на сетивата ти любимия вкус на пукащите бомбони от детството. Сладко смус от пуканки, карамелен ганаш, бадемов спонж кейк и основа от хрупкави вафлени корички в нежна глазура от бял шоколад. Пухкаво ванилово шантили с маскарпоне и пуканки с бял шоколад и пукаща захар. Елате в сладко на улица Цар Самуил 44 и опитайте пуканка. А с MasterCard всеки вторник получавате 10% кешбек. Ексклузивно за притежатели на MasterCard, регистрирани на priceless.com/ден. Честит MasterCard ден!
2: Каква е та ограда? Не пада?
3: За ограда, която не пада, търсете само Фонкашпо.
2: Фонкашпо. Производство на вибропресовани тухли, колони и капаци за стена на много добра цена.
3: Фонкашпо. Производител на мозаични и бетонови изделия.
2: База в Маноско Конаре и на фонкашпо.com.
4: Мамо! Едно време имаше ли Ровен Транс, дето доставя коли?
5: Не.
4: Пеша ли ходихте на почивката през лятото?
5: С баща ти пътувахме на стоп.
4: А сега и децата знаем телефона на Ровен Транс. 0876-3008.
5: Много знаеш. Хайде, качвай се, че тръгваме с новата кола от Ровен Транс.
4: За морето!
6: Лятото идва. Слънце, почивка и онзи момент, в който пускаш климатика на колата си.
7: Кога за последно го почисти? Миналото лято или никога?
6: Диброс знае. Профилактиката не е просто удобство, а спокойствие.
7: Чист въздух и комфорт зад вулана в най-горещите дни.
6: Запази час сега и бъди една крачка пред жегата.
7: Диброс сервис. Прохладното и безгрижно лято започва от тук.
8: Кашони, инструменти, документи, все не знам кое къде стои. Пълна бъркотия цари.
9: Избери качествен стелаж за всеки багаж. Металнистелажи.bg. Над 140 модела стелажи на топ цени.
10: За склад, гараж, офис или мазе. Металнистелажи.bg.
9: И всеки кашон да си знае мястото.

0: Обичаш природата? Мечтаеш за свое спокойно райско място? Създай го с Мароса Градина, българската марка за качествени градински инструменти и аксесуари, създадени както за опитни градинари, така и за градски ентусиасти. Потърси ни на Мароса БГ или в търговската мрежа. Мароса Градина. Градинарят знае най-добре.
1: Вълшебните метли.
2: Професионално почистване.
1: Професионално почистване.
2: Вълшебните метли.
1: Вълшебните метли.
2: Професионално почистване.
3: Не ни чуваш случайно, но ни избираш съзнателно.
1: Професионално почистване – вълшебните метли.
4: Планираш цялостен или частичен ремонт? Но как да избереш правилната фирма? Всички са силни на думи. Ерстрой Ремонти не само казва, но и показва. Каним те да разгледаш наживо наши завършени ремонти. Око да види, ръка да пипне. Ела и виж безупречното качество, заради което ни избират клиентите ни вече над 12 години. Запиши се за следващия ден на отворените врати с Ерстрой Ремонти. Подарък и промо условия за всеки участник. Научи повече.

0: на airstroy.bg. Нашето качество е по-голямо от цената.
1: Тате, ако не оправиш климатика, казвам на мама за новата ти колешка с големите.
2: Добре, добре, тихо. Веднага отиваме в Day the Service, специализиран за автоклиматици в София. Не просто зареждат, а предлагат резервни части, точна диагностика и цялостен ремонт. ddauto.bg. Преди и жегата да стане семейна драма. Потърси ги още сега. ddauto.bg.

0: последния час.
1: Премиера Румен Радев, вицепремиера Александър Пулев и още 11 министри ще участват в редовния парламентарен контрол, който този петък започва от 9 часа. Това предвижда програмата на днешното заседание на Народното събрание. На въпроси на депутати ще отговарят министрите Росица Карамфилова-Благова, Евтим Милошев, Димитър Стоянов, Велислава Петрова, Николай Найденов, както и Наталия Ефремова, Георги Вълчев, Катя Ивкова, Иван Василев, Иван Шишков и Георги Пеев. От началото на годината са издадени 1500 акта за необосновано повишение на цените. Наказателните постановления по тях са около 800 и са на стойност 1 милион и 700 хиляди евро. Това каза пред медиите по време на нощна проверка в Пловдив, Ана Митова, директор на дирекция комуникации в Националната агенция за приходите. Митова припомни, че е започнала лятната контролна кампания и информира, че за последните две седмици в Пловдив са направени 200 проверки и са установени около 70 нарушения. По Черноморието са проверени 1000 обекта, нарушенията там са 330. Запечатана е известна дискотека, която се намира на Южното крайбрежие. Там е установено, че са издадени касови бележки само два пъти в рамките на една година. Участниците в националното военноморско учение с международно участие БРИС 2026 ще покажат способностите си по време на деня за гости и медии в Бургас. Демонстрациите започват сутринта и ще продължат до 13 часа и 30 минути, а президента Иляна Йотова ще наблюдава учението. На борда на фрегатата Дръзки тя ще проследи действия при пожар на кораб, инцидент с търговски плавателен съд, въздушна атака и атака на подводница. Основната цел е да се подобрят взаимодействието и оперативната съвместимост между участниците при кризи и големи аварии. В учението участват кораби, летателни средства, безпилотни подводни апарати, водолазни групи, военнослужащи от България и още 9 държави, както и формировани от различни структури на българските въоръжени сили. Великобритания ще разположи допълнителни 400 войници в Естония от следващата година по силата на ново отбранително споразумение с Балтийската държава, съобщава ДПА, цитирана от БТА. Целта е да се укрепи източния фланг на НАТО и да се увеличи броя на британските войници в страната от 800 на 1200 от април следващата година. Споразумението, подписано от британския министър на отбраната и негови естонски колега, предвижда британските сили да преминат от бронирана бойна група към по-мобилна противотанкова формация. Тя ще бъде оборудвана с модерни оръжия и високотехнологични дронове, проектирани специално за условията в Естония. Интензивен е трафика на вход за леки автомобили на границата с Турция и Сърбия, това съобщават от главна дирекция Гранична полиция. На границата с Турция движението на леки коли на влизане в страната е интензивно на граничните пунктове Капитан Андреево и Малко Търново. На границата с Сърбия трафика на влизащите в България леки автомобили е интензивен на контролно-граничния пункт Калотина.
2: Световно първенство по футбол 2026. Футболни емоции с горива OMV Max Motion.
1: Словенец Славко Винчич ще ръководи мача за световната титла по футбол между Испания и Аржентина в FIFA. Двубоя, който ще излъчи шампиона на Мондиал 2026, ще се играе в неделя от 22 часа българско време в Нью-Джерси. За 46-годишния Винчич това ще бъде най-важният наряд в кариерата му. До момента това беше финал на Шампионска лига през 2024 между Реал Мадрид и Борусия Дортмунд, който завърши с победа с 2-0 за испанския тим. Винчич е ръководил и един финал в Лига Европа между Айнтрахт Франкфурт и Рейнджерс през 2022. На настоящото световно първенство той ръководи 3 двубоя, първите два от тях бяха в груповата фаза. Бразилия-Марокко и Йордания-Алжир, а третия беше от 16-ти на финалите, мача между Мексико и Еквадор.
2: Световно първенство по футбол 2026.
0: Радио 1. Рок. Времето.
3: Горещи летни оферти на хладилници горение в търговската мрежа.
1: Днес преди обед времето ще бъде слънчево. Около и следобед ще се заоблачи и на отделни места ще превали и прегърми. Максималните температури на повечето места ще бъдат между 31 и 36, в София около 31. В Пловдив 36, по Черноморието 29-30 градуса. Температурата на морската вода днес ще бъде около 25 градуса.
0: Радио 1. Рок. Трафик.
1: И днес в отделни участъци на автомагистралите Хемус, Траки и Струма ще има временна промяна в организацията на движение. Заради премахване на крайпътна растителност до 15 часа на автомагистрала Тракия ще се извършват дейности в отсечките между 161 и 163 км, както и между 158 и 160 км в платното в посока София. На автомагистрала Хемус бъдете внимателни между 47 и 52 км в област София. До 17 часа в платното в посока София поетапно ще се ограничава преминаването по изпреварващата лента. Трафика ще се осъществява в активната.
0: Най-големите хитове в рока. Това е Радио 1. Радио 1. Рок 1.

0: Питат ме дали ми пука колко плащам за гражданската на колата. Еми да, парите не растат по дърветата.
1: Цената е важна за всеки. Затова SDI ти дава възможност да сравниш цените на застрахователните компании и да спестиш пари. Ние ще ти напомняме с SMS за всяка вноска или изтичаща полица. Вземи в наш офис или за секунди онлайн на sdi.bg.
2: Гражданска от SDI. Сравни цените и спести.
3: Жегата е в пика си, а асфалтът буквално се топи. Време е да избягаш от града. Независимо дали превземаш завоите към морето или търсиш прохлада в планината, Linsun Moto има всичко за твоето лятно приключение. Дишаща екипировка, каски от световни марки, гуми и части за перфектно пътуване. Екипирай се на ниво в магазин Linsun Moto. Натисни гъста към Linsun Moto.
4: 80 години ДЗИ, 80 дни с награди. Това се казва рожден ден. Сключи Каско Плюс или комфорт за дома от ДЗИ с отстъпка до 18 септември и участвай. Виж повече на DZI.bg.
5: В днешният урок малко по-сложни думички. Повтаряй след мен.
6: Добре.
5: Български шперплат.
6: Български шперплат.
5: Със страхотно качество.
6: Със страхотно качество.
5: Привел де Лесо център.
6: Привел де Лесо център.
5: Български шперплат със страхотно качество. Привел де Лесо център.
6: Български шперплат със страхотно качество. Привел де Лесо център.
5: За днес 4.
7: Обичаш историите за Елза и Яна и за Ваяна. Тогава е Лана Фонтана.
8: Всяка събота от 21.30 истории от обичаните анимационни филми на Дисни оживяват по уникален начин на пеещите фонтани в Пловдив. Шоуто Дисни Лято на историите, танцът на светлината и водата ще те пренесе в свят, пълен с приключения, магия и любими герои от вселената на Дисни. Ела и доведи цялото семейство. Входът е свободен, а шоуто продължава всяка събота до края на юли.
9: Мислиш, че най-хубавата гледка е морето? Докато не видиш наличните Mercedes-Benz автомобили в Silver Star. Това лято луксът е по-близо, отколкото си мислиш. Очакват те последни 20 налични на склад GLA и GLS с отстъпка до 20 000 евро. Условия, които не сте виждали. Възможност, която не се повтаря. Офертата важи за конкретни автомобили и е до изчерпване на наличностите. Виж повече на mercedes-benz.bg.
10: 2500 евро? Да, правилно чу. Получаваш ги още в началото на продажбата на имота ти. Ако не го продадем, ние губим парите. Капарирана продажба само от premiumnewhome.com.
11: И едно бързо включване за всички тигри автоманияци. Ако ви омръзнало да ви свети таблото, посетете автодиагностика.bg, защото колкото и да ти пили жената, важно е да ти върви колата. Богат избор от уреди за диагностика и автоаксесуари. Аутодиак – вашият партньор на пътя. Вижте повече на автодиагностика.бг.
12: Форклифт БГ. Вдигаме високо, държим стабилно и винаги сме готови за още товари, защото имаме стелажи и мотокари. От forkliftbg.com.
13: Всички извън колата, а ключовете вътре. Замина ни почивката.
14: Не се притеснявай, Кеймен идва. Автоключарски услуги на място с посещение до 30 минути в рамките на София. Аварийно отключване, изработка на загубени ключове и програмиране за всички марки автомобили. Кеймен. Вторият ключ е задължителен, а не екстра. София, булевард Цариградско шосе 351. Намерете ни във Facebook Ключарски сервис Кеймен.
15: Маймото е тук. С нов адрес, с по-голям магазин. Повече Маймото. Маймото. Булевард Искърско шосе 7. Седмица на откриването от 20 до 27 юли. Допълнителни 10% от всяка цена. Само на място. Работим и събота, и неделя. Маймото. Твоят верен мотомагазин.

0: Животът се случва в Lexus LBX. Почувствайте се напълно себе си с новия премиум кросовър, водеща самозарядна хибридна динамика, вдъхновяващи персонализации, последно поколение системи за свързаност и безопасност и до 10 години гаранция Lexus Relax. Възползвайте се от ексклузивни условия за автомобили с бърза доставка на булевард Цариградско шосе 149.
1: Лято. Път. Любима музика. И една спирка, която може да ти донесе много повече от гориво и кратка почивка. С приложението Лукойл Клуб получаваш отстъпка до 5 евроцента на литър гориво, а всяко зареждане на 30 литра те включва автоматично в ежемесечна томбола за страхотни награди. Карти за безплатно гориво, стилна портативна колонка или ултрамодерна игрова конзола. Лукойл Клуб. Повече за твоето лято. С всяко зареждане. От 15 юни до 15 септември.
2: Ваклин Груп. 20 години превръщаме мечтата ви за собствен дом в реалност. Качествени и функционални жилища и най-добрата схема на плащане на пазара. Vaklingroup.bg. Твоят нов, модерен дом е построен от нас. Изберете перфектното жилище на Vaklingroup.bg.
3: Изтича ти прегледът на автомобила? Не чакай последния ден. Запази час още днес на gtp.bg. Направи го на време.
4: Търсите надежно решение за бързо зареждане на електромобили? Megalam Power Management предлага ABB C50. 50 кВт бързо зарядна станция от световния технологичен лидер ABB. Идеална за хотели, търговски обекти, бизнес гради и обществени локации. Получавате професионална консултация, доставка и монтаж от доказан екип. Посетете mpower.bg и открийте най-подходящото решение за вашия обект още сега.
5: Испания,
6: Барселона,
5: Мадрид,
6: Валенсия,
5: Коста дел Сол,
6: Палма де Майорка.
5: Триумф на сетивата. Истински рай за екскурзии и почивки. Гарантирани места и атрактивни цени.
6: Резервирайте своята почивка сега в bohemia.bg или в офисите на туристическа агенция Bohemia.
7: Този юли Get your weapons ready! Легендарната история No one could stand between me and home. Оживява на големия екран. Let's go! Одисея. 17 юли в кината. Билетите са в продажба.
8: Млечни продукти Бачо и Илия. Кой не е вкусвал истинското сирене и кашкавал от Бачо и Илия? Опитай на Бачо и Илия и кислото млекце и айрянчето.
9: Има проблем с осветлението в заседателните зали. Не е предвидено място за ключ, а и няма как да се предвиди. Стените са стъклени. Поръчали сме дизайнерски гардероб, но сме пропуснали, че той ще закрие ключа на осветлението. Тех Хаус винаги има решение. Кинетичните ни смарт ключове с изчистен дизайн и опция за управление през интернет. Не се нуждаят от окабеляване, нито от батерии. Могат да бъдат залепени на всякакви повърхности. Стъкло, мебел, стена, фаянс. Всички продукти на бранда Tech House с 5 годишна гаранция. Вижте повече на techhouses.com.
10: Лятото в Тутракан идва с експлозия от музика и вкусове. От 22 до 25 юли ни очакват незабравими вечери. Изживейте магията на Бродуей с мюзикъла Six. Чуйте гласа на планината с Николай Славеев и кадифения джаз на Васил Батров. А в събота, 25 юли, емблематичният фестивал на Тутраканската рибена чорба. Забавление за децата и мощен рок с трибют на Бон Джови и AC/DC. Кулинария, спорт и огнено шоу. Елате в Тутракан от 22 до 25 юли. Вход свободен.
11: Teraflex Platinum Gel и Teraflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
12: Революция в лепенето. Търси в строителните маркети или на Marisan.bg.
11: Довери ни се.

0: Poslednji čas.
1: Премиер Румен Радев, вице-премиер Александър Пулев и още 11 министри ще участват в редовния парламентарен контрол, който този петък започва от 9 часа. Това предвижда програмата на днешното заседание на Народното събрание. Двама души са пострадали при пожари в страната през последното денонощие. Противопожарните служби у нас са реагирали общо на 150 сигнала за произшествия и са ликвидирали 97 пожара, съобщават от Главна дирекция пожарна безопасност и защита на населението. От началото на годината са издадени 1500 акта за необосновано повишение на цените. Наказателните постановления по тях са около 800 и са на стойност 1 милион и 700 хиляди евро. Това каза пред медиите по време на нощна проверка в Пловдив, Ана Митова, директор на дирекция комуникации в Националната агенция за приходите. Митова припомни, че е започнала лятната контролна кампания и информира, че за последните две седмици в Пловдив са направени 200 проверки и са установени около 70 нарушения. По Черноморието са проверени 1000 обекта, нарушенията там са 330. Участниците в националното военноморско учение с международно участие БРИС 2026 ще покажат способностите си по време на деня за гости и медии в Бургас. Демонстрациите започват сутринта и ще продължат до 13 часа и 30 минути, а президента Иляна Йотова ще наблюдава учението. На борда на фрегатата Дръзки тя ще проследи действия при пожар на кораб, инцидент с търговски плавателен съд, въздушна атака и атака на подводница. Основната цел е да се подобрят взаимодействието и оперативната съвместимост между участниците при кризи и големи аварии. В учението участват кораби, летателни средства, безпилотни подводни апарати, водолазни групи и военнослужащи от България и още 9 държави, както и формирования от различни структури на българските въоръжени сили. Великобритания ще разположи допълнителни 400 войници в Естония от следващата година по силата на ново отбранително споразумение с Балтийската държава, съобщава ДПА, цитирана от БТА. Целта е да се укрепи източния фланг на НАТО и да се увеличи броя на британските войници в страната от 800 на 1200 от април следващата година. Споразумението, подписано от британския министър на отбраната и негови естонски колега, предвижда британските сили да преминат от бронирана бойна група към мобилна противотанкова формация. Тя ще бъде оборудвана с модерни оръжия и високотехнологични дронове, проектирани специално за условията в Естония. Интензивен е трафика на вход за леки автомобили на границата с Турция и Сърбия, това съобщават от Главна дирекция Гранична полиция. На границата с Турция движението на леки коли на влизане в страната е интензивно на граничните пунктове Капитан Андреево и Малко Търново. На границата с Сърбия трафика на влизащите в България леки автомобили е интензивен на контролно-граничния пункт Калотина.
2: Световно първенство по футбол 2026. Футболни емоции с горива OMV Max Motion.
1: FIFA обяви съдийските назначения за последните два мача на световното първенство по футбол. Финала между Испания и Аржентина ще бъде ръководен от словенеца Славко Винчич. Двубой за световната титла припомняме в неделя от 22 часа българско време в Нью-Джерси. Негови помощници ще бъдат сънародниците му Томаш Кланчник и Андраш Ковачич. Мача за третото място между Франция и Англия поверен на Хесус Валенсуела от Венецуела. Негови помощници ще бъдат Хорхе Орего и Тулио Морено също от Венецуела. Аржентина рискува дисциплинарно наказание от FIFA, след като играчи на отбора показаха плакат за Фолкландските острови след победата над Англия на полуфинала на световното първенство, съобщава ДПА. От FIFA обявиха, че независимата дисциплинарна комисия оценява докладите от мача и обстоятелствата около случая, преди да реши дали да приеме допълнителни действия. След успеха с 2 на 1 в полуфиналния мач, аржентинските футболисти празнуваха с банер с надпис «Фолкландските острови са аржентински».
2: Световно първенство по футбол 2026.
0: Радио 1. Рок. Времето.
1: Днес преди обед времето ще бъде слънчево. Около и следобед ще се заоблачи и на отделни места ще превали и прегърми. Максималните температури на повечето места ще бъдат между 31 и 36. В София около 31. В Пловдив 36. Черноморието 29-30 градуса. Температурата на морската вода днес ще бъде около 25 градуса.
0: Радио 1. Рок. Трафик.
1: И днес в отделни участъци на автомагистралите Хемус, Траки и Струма ще има временна промяна в организацията на движение. Заради премахване на крайпътна растителност до 15 часа на автомагистрала Тракия ще се извършват дейности в отсечките между 161 и 163 км, както и между 158 и 160 км в платното в посока София. На автомагистрала Хемус бъдете внимателни между 47 и 52 км в област София. До 17 часа в платното в посока София поетапно ще се ограничава преминаването по изпреварващата лента. Трафика ще се осъществява в активна търка.
0: Радио 1. Рок. Едно рок радио.

0: Животът се случва в Lexus LBX. Почувствайте се напълно себе си с новия премиум кросовър. Водеща самозарядна хибридна динамика, вдъхновяващи персонализации, последно поколение системи за свързаност и безопасност и до 10 години гаранция Lexus Relax. Възползвайте се от ексклузивни условия за автомобили с бърза доставка на булевард Цариградско шосе 149.
1: 3 години и 9 месеца по-късно.
2: Повтаряй след мен. Български шперплат.
3: Български шперплат.
2: Със страхотно качество.
3: Със страхотно качество.
2: Боже, ти си като майка си. При Велде Лесо Център.
3: Съднес
2: 6.
3: Съднес 6.
4: Изящте тази реклама. Кадифени блатове. Свежи малини. Купринен крем. Наситено тъмно какао и фин сияен полъх от портокалов цвят. Спрете да си я представяте. Елате във Ванила Кичен на улица Крум Кюлявков 15 и опитайте истинското изкушение. Торта Пламенната Скарлет. А с Mastercard всеки вторник получавате 10% кешбек ексклузивно за притежатели на Mastercard, регистрирани на priceless.com/ден. Честит Mastercard ден!
5: Кога ще си признаеш, че тайно искаш да караш китайски автомобил? Особено ако е GWM. Ако старата кола ти създава повече грижи, време е за нова. Ела на greatwall.bg и тествай безплатно в един от 13-те търговски сервизни центъра в България. GWM. 15 години в България, сега с отстъпка до 5000 евро. Изборът е твой. GreatWall.bg.
6: Шофирайте със самочувствие. Най-новият обект на автосервизи 6+, вече е на паркинга на Hitmax Младост. Само този месец. Възползвайте се от напълно безплатна проверка на геометрията с последно поколение стендове за реглаж от световния лидер Hunter Engineering. Докато пазарувате, ние ще регулираме вашия автомобил с абсолютна точност. А за вашата пълна сигурност, получавате един безплатен реглаж в рамките на 6 месеца. Намерете ни на булевард Александър Малинов 75.
7: Във всяка сграда има живот. Чуваш ли?
8: Да. Сградите дишат. Те пазят топлината през зимата, даряват прохлада през лятото, изпълват пространството с чист въздух и уют.
7: Тук живее бъдещето.
8: А зад всичко това стоят системите, които не се виждат, но се усещат. Вече повече от 30 години създаваме комфорт с инженерна мисъл, качествени технологии и надежден сервис. Открийте повече на rubex.bg. Rubex. Дъхваме живот на всяка сграда.
9: 2500 евро? Да, правилно чу. Получаваш ги още в началото на продажбата на имота ти. Ако не го продадем, ние губим парите. Капарирана продажба само от premiumnewhome.com.
10: Ало, Мило, днес съм с колата из центъра. Уникална съм, чуй, всички ми свирят и ме поздравяват. Чуй само.
11: Чувам, скъпа, чувам. Чувам и, че турбото ти издъхва.
10: О, значи не е заради новата ми рокля.
11: Мине, карай към Digi Turbo Service преди да си останала на пътя.
12: Digi Turbo Service. Ремонт и рециклиране на всички видове турбокомпресори. София, околовръстен път 126 до Симеоновско шосе.
13: Улови вълната на лятото. On Clinic. Подари удоволствие на теб и твоя партньор. Подобри потентността си, изненадай себе си.
14: 21 години On Clinic България. Лидер в иновативното подобряване качеството на сексуалния живот и мъжкото здраве. Обади се.
15: Консултирай се сега.
13: Телефон 0700-119-19 или през сайта на On Clinic BG.
14: On Clinic. С грижа за вас.
16: Позната ли ти е тази какафония след хранене? Две таблетки ензимил връщат хармонията в стомаха. 7 ензима за добро храносмилане и лекота. Ензимил – за доволен стомах. От Ботаник.

0: стандарт, подкрепени от безпрецедентна гаранция на двигателя от 7 години или 1 милион километра. Научете повече на omoda-jeco.bg.
1: Внимание! Голям уикенд в Мусио Бриколаж. Минус 20% на всичко само този уикенд. От петък до неделя. Пазарувай в магазините и онлайн на Мусио Бриколаж БГ.
2: Всички извън колата, а ключовете вътре. Замина ни почивката.
3: Не се притеснявай, Кеймен идва. Автоключарски услуги на място с посещение до 30 минути в рамките на София. Аварийно отключване, изработка на загубени ключове и програмиране за всички марки автомобили. Кеймен. Вторият ключ е задължителен, а не екстра. София, булевард Цариградско шосе 351. Намерете ни и във Facebook Ключарски сервис Кеймен.
4: Ваклин Груп. 20 години превръщаме мечтата ви за собствен дом в реалност. Качествени и функционални жилища и най-добрата схема на плащане на пазара. Vaklingroup.bg. Твоят нов, модерен дом е построен от нас. Изберете перфектното жилище на Vaklingroup.bg.
5: MyMoto е тук. С нов адрес. С по-голям магазин. Повече MyMoto. Булевард Искърско шосе 7. Седмица на откриването от 20 до 27 юли. Допълнителни 10% от всяка цена. Само на място. Работим и събота, и неделя. MyMoto. Твоят верен мотомагазин.
6: Търсите надежно решение за бързо зареждане на електромобили? Megalan Power Management предлага ABB C50. 50 кВт бързо зарядна станция от световния технологичен лидер ABB. Идеална за хотели, търговски обекти, бизнес гради и обществени локации. Получавате професионална консултация, доставка и монтаж от доказан екип. Посетете mpower.bg и открийте най-подходящото решение за вашия обект още сега.
7: Стотици хиляди минаха преглед в gtp.bg. Десетки хиляди ни оцениха с 4,9 в Google. Довери се на избора им. Запази час още днес на gtp.bg.
8: Мислиш, че най-хубавата гледка е морето? Докато не видиш наличните Mercedes-Benz автомобили в Silver Star. Това лято луксът е по-близо, отколкото си мислиш. Очакват те последни 20 налични на склад GLA и GLS с отстъпка до 20 000 евро. Условия, които не сте виждали. Възможност, която не се повтаря. Офертата важи за конкретни автомобили и е до изчерпване на наличностите. Виж повече на mercedes-benz.bg.
9: Време е за ваканция. Не позволявайте на стомашните проблеми да провалят почивката ви. Бъдете подготвени. Взимайте пробиотик Линекс преди и по време на пътуване за вашия стомашно-чревен комфорт и за спокойно коремче на вашето дете. Линекс. Увереност отвътре за цялото семейство.
10: Спри. А ако не си този, за когото се мислиш?
11: През призмата на системата Асеман, разработена от Стилиан Иванов, той и Нели Елея ще те поведат в пътуване навътре, към въпроса, който може да промени всичко.
10: Кой съм аз? Защо съм тук?
11: Събитие на живо, само на 13 октомври в Гранд Хотел Милениум.
10: Ела, спомни си кой си. Запиши се на aseman.eu.
12: Орфей води моята душа, в ритъма на космоса слушам.
13: Млечни продукти Бачо и Илия. Кой не е вкусвал истинското сирене и кашкавал от Бачо и Илия? Опитай на Бачо и Илия и кислото млекце и айрянчето.

най-големите хитове в рока.

0: последния час.
1: Днес в Бургаския залив ще има военни демонстрации като част от националното военноморско учение с международно участие БРИС 2026. Ще бъдат отработени специални операции между съюзническите сили, за да се тренират съвместни действия при различни ситуации. Президента Иляна Йотова ще наблюдава демонстрацията. В учението участват общо 11 държави с 25 бойни, спомагателни кораба и катери и 4 самолета и 1 вертолет. Над 5700 са регистрираните повиквания на номер 112 през изминалото денонощие. Това съобщават от дирекция Национална система 112 към МВР. В тази справка са включени и две трансгранични входящи обаждания. Сигналите, насочени към центровете за спешна помощ, са били 1977, а тези за транспортни произшествия 288. От МВР обаче уточнява, че за едно събитие или инцидент е възможно да са постъпили две или повече обаждания. Двама души са пострадали при пожари в страната през последното денонощие. Противопожарните служби у нас са реагирали общо на 150 сигнала за произшествия и са ликвидирали 97 пожара, съобщават от Главна дирекция пожарна безопасност и защита на населението. Френският президент Емануел Макрон, който е на посещение в Германия, заяви, че двете страни отново се сближават, предаде ДПА, цитиран от БТА. Макрон каза това преди началото на френско-германското междуправителствено заседание край Кьолн. Френският лидер изрази желание да бъде придаден нов импулс на сътрудничеството с Германия и да бъде внесен унисон с Берлин по ключовите международни въпроси. Франция и Германия възнамеряват да работят за мир и сигурност в Европа, както и за подкрепата за Украина, да засилят общата си отбрана и индустрията, също така да си сътрудничат по перспективни въпроси като изкуствения интелект и енергийния преход, каза още френския президент. Фланелката с номер 10, която легендата на световния футбол Пеле носи на финала на световното първенство през 1958 година, беше продадена за 4 милиона и 900 хиляди щатски долара на търг, обявиха от аукционната къща Сотбис. Пеле, който почина през 2022 година, е едва на 17, когато вкарва 2 гола за успеха на Бразилия с 5 на 2 над домакина Швеция в двубой за титлата, донасяйки първата световна титла за страната си. Абсолютният рекорд за футболна фланелка, продадена на търг, продължава да бъде за екипа на Диего Марадона от мача срещу Англия на световното първенство през 1986 година. Тя беше продадена през 2022 година за 9 милиона и 300 хиляди долара. Също от Сотбис.
2: Световно първенство по футбол 2026. Футболни емоции с горива OMV Max Motion.
1: Националният отбор на Франция пристигна в Майами за мача за третото място на Мондиал 2026 срещу Англия, съобщава агенция Франс Прес. Френската делегация напусна лагера си в Бостън, след като отбора се подготвяше там от 10 юни. Около 100 привърженици изпратиха футболистите пред хотела в Бостън, а персонала развяваше френски знамена. Единствено селекционера Дидие Дешан, който ще води Франция за последен път в матча срещу Англия, даде автографи на запалянковците. Днес Дешан ще даде пресконференция с един от футболистите си, след което френските национали ще проведат последна тренировка на стадиона на Интер Майами. Междувременно Радио Монте Карло съобщи, че защитника Уилям Салиба е играл на световното първенство с фрактура на гърба. Травмата не е нова, а според информацията футболистът е играл с обезболяващи инжекции, преди да бъде заменен принудително в 30-та минута на полуфинала срещу Испания. В следващите дни ще бъде преценено дали той се нуждае от операция или ще бъде лекуван консервативно.
2: Световно първенство по футбол 2026.
0: Радио 1.
3: Горещи летни оферти на хладилници горение в търговската мрежа.
1: Днес преди обед времето ще бъде слънчево. Около и следобед ще се заоблачи и на отделни места ще превали и прегърми. Максималните температури на повечето места ще бъдат между 31 и 36, в София около 31. В Пловдив 36, по Черноморието 29-30 градуса. Температурата на морската вода днес ще бъде около 25 градуса.

0: Питат ме, дали ми пука колко плащам за гражданската на колата. Еми да, парите не растат по дърветата.
1: Цената е важна за всеки. Затова SDI ти дава възможност да сравниш цените на застрахователните компании и да спестиш пари. Ние ще ти напомняме с SMS за всяка вноска или изтичаща полица. Вземи в наш офис или за секунди онлайн на sdi.bg.
2: Гражданска от SDI. Сравни цените и спести.
3: Знаеш ли колко километра са от Северния до Южния полюс? 20 000.
4: Еха, смятай!
3: С гъвкавите лепила Teraflex са залепени над 60 милиона квадратни метра настилки. Гранито грес, керамика.
4: Това е еднолентов път от Северния до Южния полюс.
3: Или пътека 1 метър широка, която обикаля два пъти земята по екватора.
4: И нито една плочка не е мръднала вече над 25 години. С това сме известни.
3: Гъвкави лепила за настилки Teraflex от Marisan. Търси в строителните магазини и на Marisan.bg.
4: Teraflex. Лепи за винаги, а ние само коментираме статистиката.
3: Довери се.
5: Опитвали ли сте торта по радиото? Вълнуваща многокомпонентна торта, която крие изненада. Пуканка ще припомни на сетивата ти любимия вкус на пукащите бомбони от детството. Сладко с мус от пуканки, карамелен ганаш, бадемов спонж кейк и основа от хрупкави вафлени корички в нежна глазура от бял шоколад. Пухкаво ванилово шантили с маскарпоне и пуканки с бял шоколад и пукаща захар. Елате в сладко на улица Цар Самуил 44 и опитайте пуканка. А с MasterCard всеки вторник получавате 10% кешбек. Ексклузивно за притежатели на MasterCard, регистрирани на priceless.com/ден. Честит MasterCard ден!
6: Лятото е червено в Ладжи. През юни търси червените етикети и се възползва от намаление до 50%. Спортна мода за активния мъж. Повече стил, повече комфорт, повече движение. Не пропускай специалните цени в Ладжи. Ладжи. Born Active. Създаден за движение.
7: Това лято офисът ти има нов адрес. Плажът. С лаптопите на Изот Компютърс работиш откъдето искаш, когато искаш и по-колкото искаш. Изот Компютърс. Ремаркетирана компютърна техника за дома, офиса и плажа. izotcomputers.com.
8: Forklift BG. Вдигаме високо, държим стабилно и винаги сме готови за още товари, защото имаме стелажи и мотокари. От forkliftbg.com.
9: Маринови. Маринови. Маринови. Маринови, маринови. Тониране на автобои. Абе, маринови бе. Авторепаратурни материали. Пълнене на спрей. Маринови. Индустриални покрития. Автобоимаринови.com. Маринови. Избери си цвят чудесен и бояди се и колата с песен. На-на-на-на-на-на-на-на.
10: Пак е лято. Да ти кажа, днес ми се лежи на плажа.
11: Ех, мечти. А трябва тука да се борим с буклука.
10: Иска ми се в тези дни някой да ме отмени.
11: Знам кой чисти без проблем. Фирмата Бараш М.
10: Бараш М. Професионално почистване на жилища, администрация и производства. Телефон 870-8001. Бараш М. Живот на чисто.
12: Търсите съвършенната комбинация между стил, качество и красота?
13: Изберете гръцките екологични бои Бехро. Богата палитра от цветове и дълготраен резултат.
12: А за истински впечатляващ интериор, изберете италианските декоративни бои и мазилки Джорджо Грейсън и Реведил. Стил и елегантност, вдъхновени от Италия.
13: Когато домът ти заслужава повече от обикновен цвят, заложете на Вехро, Джорджо Грейсън и Риведил. Красотата, която се вижда, качеството, което се усеща.
12: Търсете в магазините до вас или на ecotech.bg.
14: Тази седмица в Kaufland те очакват семейни предложения на изгодни цени. Вземи 2 литра прясно мляко Саяна за 2 евро и 19 цента за брой и храна за котки Whiskas Pouch 2 по 85 грама различни видове за 4 евро и 29 цента с Kaufland Card Extra. Kaufland.

0: Животът се случва в Lexus LBX. Почувствайте се напълно себе си с новия премиум кросовър. Водеща самозарядна хибридна динамика, вдъхновяващи персонализации, последно поколение системи за свързаност и безопасност и до 10 години гаранция Lexus Relax. Възползвайте се от ексклузивни условия за автомобили с бърза доставка на булевар Цариградско шосе 149.
1: Пролет, празници, пътуване.
2: Време за пазаруване. Готови за път, готови за шопинг. С Стоков базар и Лианци.
1: Заредете се с слънчево настроение и с всичко необходимо за новия сезон.
2: Нов гардероб, нови спортни екипи и нов пролетен стил.
1: Стоков базар и Лианци. Дайте път на новите идеи.
3: Лятото идва. Слънце, почивка и онзи момент, в който пускаш климатика на колата си.
4: Кога за последно го почисти? Миналото лято или никога?
3: Диброс знае. Профилактиката не е просто удобство, а спокойствие.
4: Чист въздух и комфорт зад вулана в най-горещите дни.
3: Запази час сега и бъди една крачка пред жегата.
4: Диброс сервис. Прохладното и безгрижно лято започва от тук.
5: Позната ли ти е тази какафония след хранене? Две таблетки ензимил връщат хармонията в стомаха. Седем ензима за добро храносмилане и лекота. Ензимил – за доволен стомах. От Ботаник.
6: Новите Джеко 7 и Джеко 5 – пълен хибрид. Модерна класика в хибридна версия. Луксозни SUV автомобили. Отличителен дизайн. Интелигентна хибридна технология. Най-високо ниво на комфорт, свързаност и безопасност. Джеко 7 и Джеко 5 – пълен хибрид. Екстрите са стандарт. Подкрепени от безпрецедентна гаранция на двигателя от 7 години или 1 милион километра. Научете повече на Омода
7: jeco.bg. 2500 евро? Да, правилно чу. Получаваш ги още в началото на продажбата на имота ти. Ако не го продадем, ние губим парите. Капарирана продажба само от premiumnewhome.com.
8: Във всяка сграда има живот. Чуваш ли?
9: Да. Сградите дишат. Те пазят топлината през зимата, даряват прохлада през лятото, изпълват пространството с чист въздух и уют.
8: Тук живее бъдещето.
9: А зад всичко това стоят системите, които не се виждат, но се усещат. Вече повече от 30 години създаваме комфорт с инженерна мисъл, качествени технологии и надежден сервис. Открийте повече на rubex.bg. Rubex. Дъхваме живот на всяка сграда.
10: Ало, мило! Днес съм с колата из центъра. Уникална съм, чуй! Всички ми свирят и ме поздравяват. Чуй само!
11: Чувам, скъпа, чувам. Чувам и, че турбото ти издъхва.
10: О, значи не е заради новата ми рокля.
11: Ми не. Карай към Digi Turbo Service преди да си останала на пътя.
12: Digi Turbo Service. Ремонт и рециклиране на всички видове турбокомпресори. София, булевард История Славяно-Българска 7.
13: Само 5 минути. Казват всички. Никой не излиза на време. Герака беге.

0: Внимание! Голямо уикенд в Мусио Бриколаж. Минус 20% на всичко само този уикенд от петък до неделя. Пазарувай в магазините и онлайн на Мусио Бриколаж БГ.
1: Планираш цялостен или частичен ремонт? Но как да избереш правилната фирма? Всички са силни на думи. Ерстрой Ремонти не само казва, но и показва. Каним те да разгледаш на живо наши завършени ремонти. Око да види, ръка да пипне. Ела и виж безупречното качество, заради което ни избират клиентите ни вече над 12 години. Запиши се за следващия ден на отворените врати с Ерстрой Ремонти. Подарък и промо условия за всеки участник. Научи повече на airstroy.bg. Нашето качество е по-голямо от цената.

0: Poslednji čas.
1: Района на язовир Студена не се наблюдава повишена сеизмична активност за периода октомври 2023 март 2025. Това каза министъра на околната среда и водите Росица Карамфилова по време на парламентарния контрол. Тя се позова на справка на ДАНС, изготвена въз основа на анализи на Департамент сеизмология и сеизмично инженерство към Българската академия на науките. Проверката е направена по сигнал на инициативен комитет от жители на село Боснек, подаден през лятото на 2025. В него се твърди, че сеизмичната активност край язовира е свързана с взривни дейности в кариери в района. Над 5700 са регистрираните повиквания на номер 112 през изминалото денонощие. Това съобщават от дирекция Национална система 112 към МВР. В тази справка са включени и две трансгранични входящи обаждания. Сигналите, насочени към центровете за спешна помощ, са били 1977, а тези за транспортни произшествия 288. От МВР обаче уточнява, че за едно събитие или инцидент е възможно да са постъпили две или повече обаждания. Двама души са пострадали при пожари в страната през последното денонощие. Противопожарните служби у нас са реагирали общо на 150 сигнала за произшествия и са ликвидирали 97 пожара, съобщават от Главна дирекция пожарна безопасност и защита на населението. Френският президент Емануел Макрон, който е на посещение в Германия, заяви, че двете страни отново се сближават, предаде ДПА, цитирана от БТА. Макрон каза това преди началото на френско-германското междуправителствено заседание край Кьолн. Френският лидер изрази и желание да бъде придаден нов импулс на сътрудничеството с Германия и да бъде внесен унисон с Берлин по ключовите международни въпроси. Франция и Германия възнамеряват да работят за мир и сигурност в Европа, както и за подкрепата за Украина, да засилят общата си отбрана и индустрията, също така да си сътрудничат по перспективни въпроси като изкуствения интелект и енергийния преход, каза още френският президент.
2: Световно първенство по футбол 2026. Футболни емоции с горива OMV Max Motion.
1: Испанският треньор Пеп Гвардиола заяви, че Родри, Педри и Ламин Ямал могат да бъдат ключови за Испания във финала на световното първенство по футбол. Матчът срещу Аржентина е в неделя. В интервю Гвардиола казва, че не подкрепя конкретен отбор на Мондиала, а следи основно футболистите, които харесва и оценява. Според него, ако Родри покаже обичайното си ниво в центъра на терена, заедно с Педри, а Ламин Ямал е в най-добрата си форма, Испания може да направи разликата в финала. Гвардиола, който напусна Манчестър Сити след 10 години в клуба, заяви още, че иска да си почине и да прави нови неща. Междувременно бившият защитник на Манчестър Юнайтед и английския национален отбор по футбол Гари Невил заяви, че е доволен от представенето на Англия на световното първенство по футбол. Пред Sky Sports Невил определи вечерта като отрезвяваща за националния тим, но посочи, че турнира като цяло е бил добър. По думите му, феновете са силно разочаровани, но достигането на полуфинал е невероятно постижение.
2: Световно първенство по футбол 2026.
0: Радио 1. Рок. Времето.
1: Днес преди обед времето ще бъде слънчево. Около и следобед ще се заоблачи и на отделни места ще превали и прегърми. Максималните температури на повечето места ще бъдат между 31 и 36, в София около 31. Пловдив 36, по Черноморието 29-30 градуса. Температурата на морската вода днес ще бъде около 25 градуса.

0: Вие от Житница? Понеже селото се раздели на кренвирши и наденици, сега се обединяваме с беконче, ама пушено, над слайс. Слушайте, дали в бобчето с наденичка или увито на кренвирши на скара, все е вкусно. Ей, добре, че е беконът, че да съберем всеки вкус на трапезата. Пушен бекон от деликатес Житница. Колбасите на село Житница.
1: Обичаш историите за Елза и Яна и за Ваяна. Тогава ела на Фонтана.
2: Всяка събота от 21.30 истории от обичаните анимационни филми на Дисни оживяват по уникален начин на пеещите фонтани в Пловдив. В шоуто Дисни Лято на историите танцът на светлината и водата ще те пренесе в свят пълен с приключения, магия и любими герои от вселената на Дисни. Ела и доведи цялото семейство. Входът е свободен, а шоуто продължава всяка събота до края на юли.
3: Климатикът в колата заради ли ти? В ДНД сервис се облади и намалението хвани.
4: Професионално зареждане и цялостен ремонт на автоклиматици. Обади се сега на 0884-884-004.
3: ДНД сервис. Смени сезон с един бутон.
4: Научи повече на ddauto.bg.
5: Има проблем с осветлението в заседателните зали. Не е предвидено място за ключ, а и няма как да се предвиди. Стените са стъклени. Поръчали сме дизайнерски гардероб, но сме пропуснали, че той ще закрие ключа на осветлението. Техаус винаги има решение. Кинетичните ни смарт ключове с изчистен дизайн и опция за управление през интернет не се нуждаят от окабеляване, нито от батерии. Могат да бъдат залепени на всякакви повърхности. Стъкло, мебел, стена, фаянс. Всички продукти на бранда Techhouse с 5 годишна гаранция. Вижте повече на techhouses.com.
6: Обичаш природата? Мечтаеш за свое спокойно райско място? Създай го с Мароса градина. Българската марка за качествени градински инструменти и аксесуари. Създадени както за опитни градинари, така и за градски ентусиасти. Потърси ни на Мароса.бг или в търговската мрежа. Мароса градина. Градинарят знае най-добре.
7: Този юли.
8: Get your weapons ready!
7: Легендарната история.
9: No one could stand between me and home.
7: Оживява на големия екран.
8: Let's go!
7: Одисея. 17 юли в кината. Билетите са в продажба.
10: На 18 юли в парк център Юнак София. Бетхард се завръща в България. Легендарната изпълнителка ще представи новия си албум You Still Got Me. Един глас, който не можеш да забравиш. Бетхард. Наживо в София. На 18 юли в парк център Юнак. Билети в мрежата на Ивентим.
11: До 50% намаление в верига спортни магазини SLS на Русиньол.
12: Мислиш, че най-хубавата гледка е морето? Докато не видиш наличните Mercedes-Benz автомобили в Silver Star. Това лято луксът е по-близо, отколкото си мислиш. Очакват те последни 20 налични на склад GLA и GLS с отстъпка до 20 000 евро. Условия, които не сте виждали. Възможност, която не се повтаря. Офертата важи за конкретни автомобили и е до изчерпване на наличностите. Виж повече на mercedes-benz.bg.
13: Български шпеплът, страхотно качество при Белделесо център.
14: Много добре. В днешния урок две хубави очи не искат и не обещават те.
13: Обещавам.
14: Моля?
13: И аз ви харесвам.
14: А, не, а това е стихотворение на Яворов.
13: Да, бе.
14: Отлично.
10: Изящте тази реклама. Кадифени блатове, свежи малини, купринен крем, наситено тъмно какао и фин сияен полъх от портокалов цвят. Спрете да си я представяте. Елате във Ванила Кичън на улица Крум Кюлявков 15 и опитайте истинското изкушение. Торта Пламенната Скарлет. А с Mastercard всеки вторник получавате 10% кешбек ексклузивно за притежатели на Mastercard, регистрирани на priceless.com/ден. Честит Mastercard ден!
15: Радио 1. Рок. Рок. 1. Рок радио.

τέχει το Ευρώκα.

0: България не се продава с
1: абе ще видим.
0: Трябват знания, трябва мрежа. Ера. Недвижими имоти, 45 офиса в страната. Ера. Купуваш или продаваш? Направи го умно.
2: Ера България.
3: Кашони, инструменти, документи. Все не знам кое къде стои. Пълна бъркотия цари.
4: Избери качествен стелаж за всеки багаж. Металнистелажи.bg. Над 140 модели.

0: gift.net. Фототапети по ваш размер.
1: Light Corner. Light Corner. Решение за осветление. Не просто лампи. Light Corner. Light Corner. Директен внос и регулярни доставки. Light Corner. Light Corner. Професионални консултации и съдействие. lightcorner.bg. Осветление без граници.
2: Можеш да си избереш партньора, но трудно ще си избереш съседа. За сметка на това обаче, можеш да си избереш домоуправителя. Галус – професионален домоуправител и поддръжка на сгради. Галус – сигурният избор.
3: Мамо, едно време имаше ли Ровен Транс, дето доставя коли?
4: Не.
3: Пеша ли ходихте на почивката през лятото?
4: С баща ти пътувахме на стоп.
3: А сега и децата знаем телефона на Ровен Транс. 0876-3008.
4: Много знаеш. Хайде, качвай се, че тръгваме с новата кола от Ровен Транс.
3: За морето!
5: Искаш да чистиш високи стъкла, дограми или фасада? Чисти сам професионално с BeCleany. Стъпка първа. Вземи и уреди телескопи на 3, 5, 9 или 11 метра. Стъпка втора. Избери качествени препарати. Стъпка трета. Поръчай. BeCleany. Чисти сам професионално.
6: MyMoto е тук. С нов адрес. С по-голям магазин. Повече MyMoto. MyMoto. Булевард Искърско шосе 7. Седмица на откриването от 20 до 27 юли. Допълнителни 10% от всяка цена. Само на място. Работим и събота, и неделя. MyMoto. Твоят верен мотомагазин.
7: Не позволявайте на стомашните проблеми да провалят почивката ви. Бъдете подготвени. Вземете пробиотик Linex за вас и вашето дете. За спокоен корем и щастливи летни емоции. Linex. Увереност отвътре.
8: Новите Джеко 7 и Джеко 5. Пълен хибрид. Модерна класика в хибридна версия. Луксозни SUV автомобили. Отличителен дизайн. Интелигентна хибридна технология. Най-високо ниво на комфорт, свързаност и безопасност. Джеко 7 и Джеко 5. Пълен хибрид. Екстрите са стандарт, подкрепени от безпрецедентна гаранция на двигателя от 7 години или 1 милион километра. Научете повече на omoda-jeco.bg.
9: Лятото в Тутракан идва с експлозия от музика и вкусове. От 22 до 25 юли ни очакват незабравими вечери. Изживейте магията на Бродуей с мюзикъла Six. Чуйте гласа на планината с Николай Славеев и кадифения джаз на Васил Петров. А в събота, 25 юли, емблематичният фестивал на Тутраканската рибена чорба. Забавление за децата и мощен рок с трибют на Bon Jovi и AC/DC. Кулинария, спорт и огнено шоу. Елате в Тутракан от 22 до 25 юли. Вход свободен.

κάνει ταχύτο Ευρώκα.

0: poslednje čas.
1: Няма предпоставки за ликвидна криза в азовските машиностроителни заводи и Сопот. Това заяви вице-премьера и министър на икономиката, инвестициите и индустрията Александър Пулев по време на парламентарния контрол. По думите му, дружеството разполага с необходими финансов ресурс за изплащане на възнагражденията и за нормалната си дейност. Към 30 юни тази година ВМЗ Сопот отчита счетоводна печалба от над 16 милиона евро, а наличните парични средства са повече от 24 милиона. До края на годината се очакват допълнителни постъпления от 150 милиона евро. Пулев посочи, че по бизнес програмата на предприятието са предвидени инвестиции за над 8 милиона евро за подобряване на условията на труд, нови производствени мощности и модернизиране на производството. Не е поеман абсолютно никакъв ангажимент за участие на България в коалицията на желаещите или в какъвто и да е било друг тип формати, каза външния министър Велислава Петрова пред журналисти в кулоарите на парламента. Такъв тип декларации не се подписват, те се приемат постоянно на такива формати, каза тя по повод на информацията за подписана от нея декларация по време на посещението и в Киев. Позицията остава една и съща като преди. България защитава свой интерес, не пречи на своите съюзници и на останалите партньори да защитават интереса си и да участват по линия, по която те поискат, каза още Петрова. Съда на Европейския съюз постанови, че решение на Върховния касационен съд на Румъния, свързано с давността по наказателни дела, не съответства на европейското право. Това съобщават румънски медии, цитирани от БТА. Случая засяга дела за измами с европейски средства, корупция и данъчни престъпления, част от които бяха прекратени в Румъния заради изтичане на давността. Правният спор възниква след решение на Конституционния съд на Румъния от 2018, с което е отменена разпоредба за прекъсване на давността, тъй като парламента на страната не приема нов текст. В продължение на години се създава правен вакуум. През 2022 Конституционният съд постановява, че това положение трябва да се прилага в полза на обвиняемите. А по-късно Румънския върховен касационен съд разширява подхода и за по-ранен период от 2014. Днес и в неделя за улеснение на пътуването през уикенда, когато трафика е най-интензивен и за повишаване безопасността, в следобедните часове временно ще се ограничава движението на тежкотоварни камиони с маса над 12 тона по автомагистралите Тракия, Струма, както и по първокласни път през Кресненското дефиле в отсечката между пътен възел Симитли и пътен възел Кресна. Днес ограничението започва от 16 часа и ще продължи до 23 часа за пътуващите в двете посоки по автомагистрала Тракия и в посока Кулата по автомагистрала Струма.
2: Световно първенство по футбол 2026. Футболни емоции с горива OMV Max Motion.
1: FIFA обяви съдийските назначения за последните два матча на световното първенство по футбол, които ще се играят утре и в неделя. Финала между Испания и Аржентина ще бъде ръководен от словенеца Славко Винчич. Двубой за световната титла е от 22 часа българско време в неделя в Нью-Джерси. Матчът за третото място между Франция и Англия е утре. Той е поверен на венецуелския съдия Хесус Валенсуела. Националният отбор на Франция пристигна в Майами за матча за третото място на Мондиал 2026 срещу Англия, съобщава агенция Франс Прес. Френската делегация напусна лагера си в Бостън, след като отбора се подготвяше там от 10 юни. Около 100 привърженици изпратиха футболистите пред хотела в Бостън, а персонала развяваше френски знамена. Единствено селекционера Дидие Дешан, който ще води Франция за последен път в матча срещу Англия, даде автографи на запалянковците. Британското кралско семейство междувременно изрази подкрепа за националния отбор на Англия след поражението с 1-2 от Аржентина в полуфиналите на световното първенство по футбол. В съобщение в социалните мрежи се казва, че Хари Кейн и неговите съотборници остават, цитирам, гордостта на нацията и че отборът ще преодолее загубата и ще има нови възможности.
2: Световно първенство по футбол 2026.
0: Радио 1.
3: Горещи летни оферти на хладилници горение в търговската мрежа.
1: Днес преди обед времето ще бъде слънчево. Около и следобед ще се заоблачи и на отделни места ще превали и прегърми. Максималните температури на повечето места ще бъдат между 31 и 36, в София около 31. В Пловдив 36, а по Черноморието 29-30 градуса. Температурата на морската вода днес ще бъде около 25 градуса.
0: Радио 1. Рок. Рок. 1. Рок радио.

0: Здравейте от житница! Понеже селото се раздели на кренвирши и наденици, сега се обединяваме с беконче, ама пушено, над слайс. Слушайте, дали в бобчето с наденичка или увито на кренвирщена скара, все е вкусно! Ей, добре, че е беконът, че да съберем всеки вкус на трапезата. Пушен бекон от деликатес житница. Колбасите на село Житница.
1: Внимание! Голям уикенд в Мусио Бриколаж. Минус 20% на всичко само този уикенд. От петък до неделя. Пазарувай в магазините и онлайн на Мусио Бриколаж БГ.
2: Търсите надежно решение за бързо зареждане на електромобили? Megalam Power Management предлага ABB C50. 50 кВт бързо зарядна станция от световния технологичен лидер ABB. Идеална за хотели, търговски обекти, бизнес сгради и обществени локации. Получавате професионална консултация, доставка и монтаж от доказан екип. Посетете mpower.bg и открийте най-подходящото решение за вашия обект още сега.
3: Обичаш природата? Мечтаеш за свое спокойно райско място? Създай го с Мароса градина, българската марка за качествени градински инструменти и аксесуари, създадени както за опитни градинари, така и за градски ентусиасти. Потърси ни на Мароса.бг или в търговската мрежа. Мароса градина. Градинарят знае най-добре.
2: 2500 евро? Да, правилно чу. Получаваш ги още в началото на продажбата на имота ти. Ако не го продадем, ние губим парите. Капарирана продажба само от premiumnewhome.com.
4: Тераflекс Platinum Gel и Тераflекс Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
5: Революция в лепенето. Търси в строителните маркети или на Marisan.bg.
4: Довери ни се.
6: Маринови. Маринови. Маринови. Маринови, маринови. Тониране на автобуи. Абе, маринови бе. Авторепаратурни материали. Пълнене на спрей. Маринови. Индустриални покрития. Автобуимаринови.com. Маринови. Избери си цвят чудесен и бояди се и колата с песен.
7: На 18 юли в парк център Юнак София. Бетхард се завръща в България. Легендарната изпълнителка ще представи новия си албум You Still Got Me. Един глас, който не можеш да забравиш. Бетхард. Наживо в София. На 18 юли в парк център Юнак. Билети в мрежата на Ивентим.
8: Понякога е висока технология или добра функционалност. Понякога е уау дизайн, но понякога всичко това е един уред. Затова ние от Liebherr ви даваме 10 години гаранция на всички уреди, използвани в домакинска среда до края на годината, след регистрация на home.liebherr.bg.
9: До 50% намаление в верига спортни магазини SLS на Русиньол.
10: Добавете стил, удобство и уют в градинското и парково обзавеждане с фирма Фонкашпо.
11: Фонкашпо е утвърден лидер в производството на мозаични пейки, кошчета, кашпи на много добри цени.
10: Фонкашпо. База Манолско Конаре и на фонкашпо.com.
12: Аз няма да оцелея. Кажете на баба.
13: Пешо, защо не кричи точно тук?
12: Има ли нещо за ядене?
14: Спокойно. Аз съм подготвен.
15: Диавена!
16: Пешо, ти си гений!
14: Никога не тръгвам без вкусната риба на Диавена.
17: Диавена прави обяд и вечеря, а ти ходиш на излет.
18: Миме, да седем на почашка. Махни тези антибиотици.
19: Петре, само се бъркаш в неща, дето не разбираш.
20: Вземи HBiota Digest при прием на антибиотици.
18: Миме, стига тъпка детето с тоя пробиотик.
19: Петре, иди да изгладиш прането. Занимавай се само с нещата, за които съм те учила.
20: HBiota Colicare подпомага нормалното развитие на детето през първите 3 години. HBiota. Защото помага.

0: Нови за шопинг с Токов Базар Илиянци.
1: Заредете се с слънчево настроение и с всичко необходимо за новия сезон.
0: Нов гардероб, нови спортни екипи и нов пролетен стил.
1: Стоков Базар Илиянци. Дайте път на новите идеи.
2: Обичаш историите за Елза и Яна и за Ваяна. Тогава ела на Фонтана.
3: Всяка събота от 21.30 истории от обичаните анимационни филми на Дисни оживяват по уникален начин на пеещите фонтани в Пловдив. В шоуто Дисни Лято на историите танцът на светлината и водата ще те пренесе в свят пълен с приключения, магия и любими герои от вселената на Дисни. Ела и доведи цялото семейство. Входът е свободен, а шоуто продължава всяка събота до края на юли.

0: Планираш цялостен или частичен ремонт? Но как да избереш правилната фирма? Всички са силни на думи. Ерстрой Ремонти не само казва, но и показва. Каним те да разгледаш на живо наши завършени ремонти. Око да види, ръка да пипне. Ела и виж безупречното качество, заради което ни избират клиентите ни вече над 12 години. Запиши се за следващия ден на отворените врати с Ерстрой Ремонти. Подарък и промо условия за всеки участник. Научи повече на airstroy.bg. Нашето качество е по-голямо от цената.
1: Улови вълната на лятото. On Clinic подари удоволствие на теб и твоя партньор. Подобри потентността си, изненадай себе си.
2: 21 години On Clinic България. Лидер в иновативното подобряване качеството на сексуалния живот и мъжкото здраве. Обади се, консултирай се сега.
1: Телефон 0700-119-19 или през сайта на On Clinic BG.
2: On Clinic. С грижа за вас.
3: MyMoto е тук. С нов адрес. С по-голям магазин. Повече. MyMoto. MyMoto. Булевард Искърско шосе 7. Седмица на откриването от 20 до 27 юли. Допълнителни 10% от всяка цена. Само на място. Работим и събота, и неделя. MyMoto. Твоят верен мото магазин.
4: Повече от 20 пункта и над 30 линии в цялата страна. GTP.bg. Винаги има място за теб. Влизаш, минаваш и тръгваш. Бързо и без чакане.
5: Имот в България не се продава с беше видим. Трябват знания, трябва мрежа. ERA. Недвижими имоти. 45 офиса в страната. ERA. Купуваш или продаваш? Направи го умно. ERA
6: България. Опашките нагоре, температурите надолу. Подарете щастливо и прохладно лято на вашите любимци с Елпида. Изберете охлаждащи машинници и нагръдници, охлаждащи постелки или басейни. Нека топлината остане в очите им. Елпида-варна.бг. Местния грижа.

0: gift.net. Фототапети по ваш размер.
1: Време е за ваканция. Не позволявайте на стомашните проблеми да провалят почивката ви. Бъдете подготвени. Взимайте пробиотик Линекс преди и по време на пътуване за вашия стомашно-чревен комфорт и за спокойно коремче на вашето дете. Линекс. Увереност отвътре за цялото семейство.

0: Военноморското учение с международно участие БРИС 2026 се провежда днес в Бургаския залив. Отработват се специални операции между съюзническите сили, за да се тренират съвместни действия при различни ситуации в морето. Президента Йотова наблюдава демонстрациите. Активирана е кризисна процедура между военноморските сили, пожарната, морската администрация, пристанищните власти, спешна помощ и българския Червен кръст. Осъществява се евакуация на екипажа, като ще бъде оказана медицинска помощ на пострадали. Междувременно ще бъде извършено и гасене на пожар от брега от специализирани екипи. В учението участват общо 11 държави с 25 бойни и спомагателни кораби и катери, 4 самолета и 1 вертолет. Протоколният револвер, който министър-председателят Румен Радев получи като подарък след срещата на НАТО в Анкара, е предаден в музея на МВР, за да бъде запазен в автентичния си вид. Това стана ясно по време на парламентарния контрол в отговор на въпрос на депутата от ГЕРБ СДС Христо Гаджев. Премиера заяви, че на револвера е изписано неговото име. Затова неговото желание е било да не се нарушава функционалността на револвера и поради тази причина единственото място, където е можел да бъде изложен, без да се нарушава неговата функционалност, е музея на МВР. Европейската инвестиционна банка одобри заем от 800 милиона евро за модернизацията на първи блок на румънската атомна електроцентрала Черна вода. Финансирането представлява значителна подкрепа за един от най-мащабните стратегически енергийни проекти в страната. Общата стойност на модернизацията възлиза на около 1,9 милиарда евро. Предварителният етап на проекта вече бе финансиран чрез заем от 540 милиона евро, договорени през септември миналата година. Целта на проекта е експлоатационният срок на първи блок да бъде удължен с още 30 години. Така съоръжението ще може да продължи да осигурява около 9% от електроенергията на Румъния. Израелският парламент прия тази нощ закон за финансирането на партиите, както и такъв за собственото си разпускане. 62 от 120 депутати подкрепиха законодателството и по този начин официално завърши мандата на този състав на парламента. Парламентарните избори са планирани за 27 октомври. Израелският премиер Бенамин Натаняху, който ще се бори за нов мандат, участва в гласуването, след като в последно време отсъстваше при гласуването на закони. През последните дни правителството на Нетаняху предприе законодателни действия, насочени към укрепване на управляващото мнозинство и удовлетворяване на ултраортодоксалните партии.
1: Световно първенство по футбол 2026. Футболни емоции с горива OMV Max Motion.
0: Испанският премиер Педро Санчес планира да присъства на финала на Световното първенство по футбол в Съединените щати. Първоначално бе обявено, че министър-председателя няма да пътува за мача, тъй като е имал планирано посещение в Алжир за 20 юли. Крайна сметка обаче е било решено Санчес да присъства на финала. Очаква се испанският крал Фелипе VI, съпругата му Летисия, както и принцесите Леонор и София също да присъстват на мача. Междувременно стана ясно, че аржентинският президент Хавиер Милей няма да присъства на финала на Световното първенство по футбол заради суеверие. В интервю той заяви, че ще гледа двубоя между Аржентина и Испания от своята резиденция, откъдето е проследил и предходните двубои. Президента заяви, че дори има специално яки, с което гледа мачовете. Той разказа, че го е свалил по време на четвъртфиналния матч с Швейцария, когато швейцарците са вкарали гол, но след това го отбляка отново и няма намерение да го сваля по време на срещата с Испания, която Аржентина ще се опита да спечели втора поредна титла. Припомням, финала между Аржентина и Испания ще се играе в неделя в Нью-Джерси от 22 часа българско време.
1: Световно първенство по футбол 2026.
2: Радио 1. Рок. Времето.
0: Днес около и следобед ще се заоблачи. На места ще има краткотрайни валежи, главно в североизточните и планински райони с гръмотевици. Духа слаб до умерен североизточен вятър. Максималните температури са между 31 и 36 градуса. София около 31 градуса.

awaits me, my enemy.

true son.

0: пазарувај в магазините и онлайн на mosiobricolage.bg. Новите Джеко 7 и Джеко 5 пълен хибрид. Модерна класика в хибридна версия. Луксозни SUV автомобили. Отличителен дизайн. Интелигентна хибридна технология. Най-високо ниво на комфорт, свързаност и безопасност. Джеко 7 и Джеко 5 пълен хибрид. Екстрите са стандарт. Подкрепени от безпрецедентна гаранция на двигателя от 7 години или 1 милион километра. Научете повече на omoda-jeko.com.
1: Вълшебни,
2: вълшебни,
1: вълшебни метли, от вълшебните метли.
3: Професионално почистване. Вълшебните метли.
4: Намазваме гела тънко върху основата и залепяме за винаги.
5: Много ясно. Това е лепило по най-новата гел технология. Няма кухини, няма мърдане и се маже като масло. Спестяваш над 20% от материала.
4: Да, братле. Икономично, лесно и здраво. Teraflex Platinum Gel и Teraflex Gold Gel са брутални лепила за плочки.
5: Революция в лепенето.
4: Teraflex Platinum Gel и Teraflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
5: Търси в строителните маркети или на Marisan.bg.
4: Довери ни се!
6: Vaklin Group. 20 години превръщаме мечтата ви за собствен дом в реалност. Качествени и функционални жилища и най-добрата схема на плащане на пазара. Vaklin Group.bg. Твоят нов, модерен дом е построен от нас. Изберете перфектното жилище на Vaklin Group.bg.
7: 35 години заедно с вас. 35 години грижа, топлина и комфорт. MMC и климатици Daikin. Изборът на хиляди семейства. У дома е уютът, който търсите. Усещане, което Daikin и MMC ви осигуряват. Изберете Daikin от MMC, защото уютът не е лукс, а стандарт. Вижте на mmc.bg или в магазините на MMC.
8: Можеш да си избереш партньора, но трудно ще си избереш съседа. За сметка на това обаче, можеш да си избереш домоуправителя. Галус – професионален домоуправител и поддръжка на сгради. Галус – сигурният избор.
9: На море тръгни през SLS Mini. До 50% намаление на всички летни колекции в SLS Rossignol.
10: На 18 юли в парк център Юнак София, Бетхард се завръща в България. Легендарната изпълнителка ще представи новия си албум «You Still Got Me». Един глас, който не можеш да забравиш. Бетхард. Наживо в София. На 18 юли в парк център Юнак. Билети в мрежата на Ивентим.
11: Обичаш природата? Мечтаеш за свое спокойно райско място? Създай го с Мароса градина. Българската марка за качествени градински инструменти и аксесуари. Създадени както за опитни градинари, така и за градски ентусиасти. Потърси ни на Мароса БГ или в търговската мрежа. Мароса градина. Градинарят знае най-добре.
12: Търсите съвършенната комбинация между стил, качество и красота? Изберете гръцките екологични бои Бехро. Богата палитра от цветове и дълготраен резултат. А за истински впечатляващ интериор, изберете италианските декоративни бои и мазилки Джорджо Грейсън и Реведил. Стил и елегантност, вдъхновени от Италия. Когато домът ти заслужава повече от обикновен цвят, заложете на Вехро, Джорджо Грейсън и Реведил. Красотата, която се вижда, качеството, което се усеща. Търсете в магазините до вас или на ecotech.bg.
13: Имаме още половин тон да прекараме през скалния терен. Това е кошмар. Няма да успеем.
14: Товари всичко на Полариса. Този звяр върши всяка работа и не знае умора.
13: Вау! Спести ни часове блъскане. Сила без компромис.
15: Поларис. Твоят най-верен работник за всеки сезон и всеки терен. Открий цялата гама на Поларис оффроуд машини в шоурума на Митвас в София. На телефон 02 892 38 38 или на polaris.mitvas.com.

Изяжте тази реклама. Кадифени блатове. Свежи малини. Купринен крем. Наситено тъмно какао. И фин сияен полъх от портокалов цвят. Спрете да си я представяте. Елате във Ванила Кичен на улица Крум Кюлявков 15 и опитайте истинското изкушение. Торта Пламенната Скарлет. А с Mastercard всеки вторник получавате 10% кешбек ексклузивно за притежатели на Mastercard, регистрирани на priceless.com/ден. Честит Mastercard ден!

0: се мислиш.
1: През призмата на системата Асеман, разработена от Стилиан Иванов, той и Нели Елея ще те поведат в пътуване навътре към въпроса, който може да промени всичко.
0: Кой съм аз? Защо съм тук?
1: Събитие на живо, само на 13 октомври в Гранд Хотел Милениум.
0: Ела, спомни си кой си. Запиши се на aseman.eu.
2: Орфей, води моята душа, в ритъма на космоса слуша.
3: Планираш цялостен или частичен ремонт? Но как да избереш правилната фирма? Всички са силни на думи. Ерстрой ремонти не само казва, но и показва. Каним те да разгледаш на живо наши завършени ремонти. Око да види, ръка да пипне. Ела и виж безупречното качество, заради което ни избират клиентите ни вече над 12 години. Запиши се за следващия ден на отворените врати с Ерстрой ремонти. Подарък и промо условия за всеки участник. Научи повече на airstroy.bg. Нашето качество е по-голямо от цената.
4: Улови вълната на лятото. On Clinic подари удоволствие на теб и твоя партньор. Подобри потентността си, изненадай себе си.
5: 21 години On Clinic България. Лидер в иновативното подобряване качеството на сексуалния живот и мъжкото здраве. Обади се, консултирай се сега.
4: Телефон 0700-119-19 или през сайта на On Clinic BG.
5: On Clinic. Сгрижа за вас.
6: Опашките нагоре, температурите надолу. Подарете щастливо и прохладно лято на вашите любимци с Елпида. Изберете охлаждащи машиници и нагръдници, охлаждащи постелки или басейни. Нека топлината остане в очите им. Елпида-варна.бг. Местни грижа.
7: Млечни продукти Бачо и Илия. Кой не е вкусвал истинското сирене и кашкавал от Бачо и Илия? Опитай на Бачо и Илия и кислото млекце и айрянчето.
8: Във всяка сграда има живот. Чуваш ли?
9: Да. Сградите дишат. Те пазят топлината през зимата, даряват прохлада през лятото, изпълват пространството с чист въздух и уют.
8: Тук живее бъдещето.
9: А зад всичко това стоят системите, които не се виждат, но се усещат. Вече повече от 30 години създаваме комфорт с инженерна мисъл, качествени технологии и надежден сервис. Открийте повече на rubex.bg. Rubex. Дъхваме живот на всяка сграда.
10: Понякога е висока технология или добра функционалност. Понякога е уау дизайн, но понякога всичко това е един уред. Затова ние от Liebherr ви даваме 10 години гаранция на всички уреди, използвани в домакинска среда до края на годината, след регистрация на home.liebherr.bg.
11: Радио 1. Рок. Рок 1. Рок радио.

0: последния час.
1: Няма противоречие по отношение политиката на страната ни към Украйна. Това заяви президента Иляна Йотова по повод подкрепената от външният ни министър декларация в Киев. Йотова подчерта, че за документи като Киевската декларация няма предвидена дискусия по време на форумите, както и няма гласуване и не се полагат подписи. Президента сподели своя богат опис европейски документи във външната политика, където многократно се е сблъсквала с подобни декларации. Това са така наречените консенсусни декларации, които се приемат от подобни форуми. Президента Йотова заяви, че счита, че най-точната категорична и ясна позиция е изразена от министър-председателя Румен Радев на няколко големи световни форуми, като се започна от срещата на върха на НАТО в Анкара, в Париж, както и в двустранните му контакти с европейските ни партньори. Президента Йотова присъства на демонстрации в Бургаския залив, част от националното военноморско учение с международно участие БРИС 2026, което навлиза в ключова фаза. Конституционният съд образува дело по искане на 49 народни представители от Демократична България, Продължаваме промяната и Възраждане за установяване на противоконституционност на избрания от администрацията на президента Йотова метод за изчисляване на квотата на парламентарно представените партии в новия състав на Централната избирателна комисия. Вносителите възразяват срещу определеното от държавния глава разпределение на местата в ЦИК, което доведе до това ДПС, което има 21 депутати, да има равен брой представители в комисията по двама, колкото ГЕРБ и междувременно разпадналата се коалиция ППДБ, които имат съответно 39 и 37 депутати. За докладчик по делото е определен Янаки Стоилов, предаде БНР. Официални писма до министъра на финансите и до министъра на транспорта с искане за увеличение на държавната субсидия за обществения градски транспорт на Столична община внесе общинския съветник Карлос Контрера. В проекта на държавния бюджет за тази година за Столичния градски транспорт са предвидени над 70 милиона евро държавна субсидия. Според Контрера обаче този ресурс вече е недостатъчен предвид рязкото увеличение на основните разходи за функциониране на транспортната система. Предложението му е държавната субсидия да бъде увеличена с още 10 милиона евро, които да компенсират поскъпването на дизеловото гориво, природния газ, електроенергията, резервните части, материалите и останалите оперативни разходи. Контрера настоя държавата официално да потвърди пред Столична община, че ще поеме и разходите за охрана на метрото, извършена по договор с СДВР. Размера на договора е 11 милиона евро. Президента на Украйна Володимир Зеленски предложи шефа на службите за сигурност за нов военен министър. Евгений Хмара трябва да замени Михайло Федоров, чието отстраняване предизвика протести в Украйна. Хмара бе назначен за изпълняващ длъжността ръководител на службата за сигурност на Украйна в началото на тази година. Той трябва да се уволни от армията, за да бъде назначен за министър, който е цивилна фигура. Зеленски написа във Фейсбук, че е възложил на Хмара да продължи реформирането на отбранителния сектор и да гарантира, че Украйна ще постигне всички резултати, които са били обсъдени.
2: Световно първенство по футбол 2026. Футболни емоции с горива OMV Max Motion.
1: Бъдещите шампиони по футбол за първи път ще получат пръстен като в Американска спортна лига. Такива се връчват в четирите основни спорта – американски футбол, бейсбол, баскетбол и хокей, както и за футбол и баскетбол за жени и колежани. FIFA съобщи, че за първи път ще връчи 30 броя на победителите в финала, който ще се играе на 19 юли. Други 1996 пръстена ще бъдат продадени на турнира. След матча капитана и треньора на победили отбор веднага ще получат временни пръстени, докато бъдат довършени, номерирани и връчени по-късно оригиналите. От една страна ще е изобразена купата, а другата ще отразява идентичността на отбора победител. Отборът на Аржентина извършил най-много нарушения на световното първенство – цели 88. Отбора на Скалони е направил тези нарушения в 7-те си мача до момента, като е получил 9 жълти картона. По този показател пред тях са само Египет с 12 жълти картона и Канада с 11. Галчосите без съмнение са най-грубият отбор на световното първенство по футбол, като след почти всеки матч съперниците им се оплакваха, че реферите са спестили картони на аржентинците.
2: Световно първенство по футбол 2026.
0: Радио 1. Рок. Времето.
3: Горещи летни оферти на хладилници горение в търговската мрежа.
1: Днес около и следобед ще се заоблачи, на места ще има краткотрайни валежи, главно в североизточните и планински райони с гръмотевици. Духа слаб до умерен североизточен вятър. Максималните температури са между 31 и 36 градуса, София около 31 градуса.

0: Голямо уикенд в Мусио Бриколаж. Минус 20% на всичко само този уикенд от петък до неделя. Пазарувай в магазините и онлайн на Мусио Бриколаж БГ.
1: Лятото в Тутракан идва с експлозия от музика и вкусове. От 22 до 25 юли ни очакват незабравими вечери. Изживейте магията на Бродуей с мюзикъла Сикс. Чуйте гласа на планината с Николай Славеев и кадифения джаз на Васил Батров. А в събота, 25 юли, емблематичният фестивал на Тутраканската рибена чорба. Забавление за децата и мощен рок с трибют на Бон Джови и AC/DC. Кулинария, спорт и огнено шоу. Елате в Тутракан от 22 до 25 юли. Вход свободен.
2: Изтича ти прегледът на автомобила? Не чакай последния ден. Запази час още днес на gtp.bg. Направи го на време.
3: И едно бързо включване за всички тигри автоманияци. Ако ви омръзнало да ви свети таблото, посетете автодиагностика.bg, защото колкото и да ти пили жената, важно е да ти върви колата. Богат избор от уреди за диагностика и автоаксесуари. Автодиаг. Вашият партньор на пътя. Вижте повече на автодиагностика.бг.
4: По земята палети, на палетите кашони, върху кашоните не ми се мисли.
5: Някой го наричат творчески хаос.
4: Но това си е просто хаос.
5: Овладей хаоса с Apex сервис. Стелажни системи, с които ще спечелиш място в склада и производството. Палетирай, модулирай, стелажирай.
6: Apex сервис. Задвижете бизнеса напред на apexservice.net.
7: Кога ще си признаеш, че тайно искаш да караш китайски автомобил? Особено ако е GWM. Ако старата кола ти създава повече грижи, време е за нова. Ела на greatwall.bg и тествай безплатно в един от 13-те търговски сервизни центъра в България. GWM. 15 години в България, сега с отстъпка до 5000 евро. Изборът е твой. greatwall.bg.
8: Теодор всичко е на 100%. Материи, кройка, качество. Само цените са наполовина. Частично сезонно намаление до 50% в Теодор през юни. Покажи най-доброто от себе си. Dress your summer. Обличи твоето лято в магазини Теодор в страната и на teodor.bg.
9: Ти наистина си магиосник, скъпи.
10: Е, така е. Но без Косе дом нямаше как за 5 дни да имаме нов дом.
9: Поръчай и ти новия си дом на kosedom.com.
10: Сглобяеми къщи и сгради от Косе дом. Проектира, доставя, монтира.
9: Косе дом. Сбъдва мечти.
11: Климатикът в колата заради ли ти? В Дън да сервис се обади и намалението хвани.
12: Професионално зареждане и цялостен ремонт на автоклиматици. Обади се сега на 0884-884-004.
11: D&D сервис. Смени сезон с един бутон.
12: Научи повече на ddauto.bg.
13: Мислиш, че най-хубавата гледка е морето? Докато не видиш наличните Mercedes-Benz автомобили в Silver Star. Това лято луксът е по-близо, отколкото си мислиш. Очакват те последни 20 налични на склад GLA и GLS с отстъпка до 20 000 евро. Условия, които не сте виждали. Възможност, която не се повтаря. Офертата важи за конкретни автомобили и е до изчерпване на наличностите. Виж повече на mercedes-benz.bg.
14: Тази седмица, от сряда до събота, в Kaufland те очакват супер сделки с до 63% отстъпка. Вземи сочна диня за 29 цента за килограм и два сладоледа Magnum Lava Bear на цената на един за 2 евро и 19 цента. Kaufland.
15: Най-големите хитове в рок.

новите Джеко 7 и Джеко 5 пълен хибрид. Модерна класика в хибридна версия. Луксозни SUV автомобили. Отличителен дизайн. Интелигентна хибридна технология. Най-високо ниво на комфорт, свързаност и безопасност. Джеко 7 и Джеко 5 пълен хибрид. Екстрите са стандарт. Подкрепени от безпрецедентна гаранция на двигателя от 7 години или 1 000 000 км. Научете повече на omoda-jeep.bg.

0: с ексклузивен концерт в София. Half a Century of Metal. 50 години хеви метал история. Над 2 часа велики хитове и незабравимо шоу. Не пропускайте единствения концерт на групата у нас тази година. Билети в eventim.bg. 27 юли. НДК. 20 часа.
1: Испания.
2: Барселона.
1: Мадрид.
2: Валенсия.
1: Коста дел Сол.
2: Палма де Майорка.
1: Триумф на сетивата. Истински рай за екскурзии и почивки. Гарантирани места и атрактивни цени.
2: Резервирайте своята почивка сега в bohemia.bg или в офисите на туристическа агенция Bohemia.
3: Кашони, инструменти, документи, все не знам кое къде стои. Пълна бъркотия цари.
4: Избери качествен стелаж за всеки багаж. Метални стелажи.bg. Над 140 модела стелажи на топ цени.
5: За склад, гараж, офис или мазе. Метални стелажи.bg.
4: И всеки кашон да си знае мястото.
6: Какво става при тебе, брат?
7: Намерих си по-млада.
6: Какво? Жена ти знае ли?
7: Спокойно де! За колата говоря. От Корея ми я доставиха с 40% по-изгодно.
8: Wincars. Международен вносител на автомобили от САЩ, Канада и Южна Корея. Лидер на пазара с над 4000 внесени автомобила. Избират, проверяват, доставят. Wincars.bg.
9: Шофирайте със самочувствие. Най-новият обект на автосервизи 6+. Вече е на паркинга на Хитмакс Младост. Само този месец. Възползвайте се от напълно безплатна проверка на геометрията с последно поколение стендове за реглаж от световния лидер Hunter Engineering. Докато пазарувате, ние ще регулираме вашия автомобил с абсолютна точност. А за вашата пълна сигурност, получавате един безплатен реглаж в рамките на 6 месеца. Намерете ни на булевард Александър Малинов 75.
10: Понякога е висока технология или добра функционалност. Понякога е уау дизайн, но понякога всичко това е един уред. Затова ние от Liebherr ви даваме 10 години гаранция на всички уреди, използвани в домакинска среда до края на годината, след регистрация на home.liebherr.bg.
11: Миме, да седем на почашка. Махни тези антибиотици.
12: Петре, само се бъркаш в неща, дето не разбираш.
13: Вземи HBiota Digest при прием на антибиотици.
11: Миме, стига тъпка детето с тоя пробиотик.
12: Петре, иди да изгладиш прането. Занимавай се само с нещата, за които съм те учила.
13: HBiota Colicare подпомага нормалното развитие на детето през първите 3 години. HBiota. Защото помага.

которая в рока.

0: Počúvate Odposledný čas.
1: Вътрешният министър Иван Демерджиев е предоставил информация, свързана с заобикалянето на глобалния закон Магнитски от лица и структури в България по време на среща в службата за контрол на чуждестранните активи към Министерството на финансите на Съединените щати. Българската делегация е предала информация, за която се смята, че представлява интерес за американската страна. По време на разговорите е уточнено този обмен да продължи и занапред. Очаква се с информацията да бъдат запознати и представители на Департамента по правосъдие. С нея ще бъде запознат и заместник главния прокурор на Съединените щати, с когото предстои среща. Изпълняващия функциите главен прокурор Ваня Стефанова награди служители на Secret Service и ФБР. От прокуратурата допълва, че са наградени и служители на Правосъдното министерство на Съединените щати и на Американското посолство в София. Наградите са за оказано съдействие и експертна подкрепа от американските служители при разследване на сложни случаи, както и за съвместни обучения, които са спомогнали за повишаване на професионалната квалификация и компетентност на българските прокурори и следователи при работата по дела, свързани с тежка организирана и трансгранична престъпност, съобщи Дневник. Президентът Тръмп обвини Китай в намеса в президентските избори в Съединените щати през 2020 година и призова за промяна в изборното законодателство. Държавният глава обяви разсъкратяване на документи по темата. Речта му продължи 25 минути и на нея реагираха Демократическата партия и Китай. Срещу си Тръмп даде заявка, че сигурността на изборния процес ще бъде една от основните теми преди междинните избори през ноември. Все още не е ясно дали Републиканската партия ще успее да защити мнозинството си в двете камари на Конгреса. Агенция Reuters припомня, че доклади на американските служби за сигурност не са показали намеса на Китай в президентските избори през 2020 година, когато Тръмп загуби. Посочва се още, че голяма част от разсекретените документи не се отнасят до изборния процес изобщо. Китай реагира така. Пекин никога не се е намесвал и няма да се намеси в президентските избори. Демократите пък обвиниха Тръмп, че се опитва да сее съмнение относно сигурността на вота в Съединените щати. Няколко големи телевизионни мрежи в страната не излъчиха обращението на президента, а Тръмп заяви, че те трябва да бъдат лишени от лиценз. Сърбия официално се присъедини към космическата програма Артемида в централата на НАСА във Вашингтон. Споразумението за присъединяване бе подписано от сръбския външен министър Марко Джурич, който заяви, че това е исторически ден за сръбската наука. Артемида е международна програма за пилотирани и роботизирани космически полети, ръководена от НАСА. Нейната основна цел е завръщането на човека на Луната и изграждането на устойчиво присъствие там, припомнят сръбските медии.
2: Световно първенство по футбол 2026. Футболни емоции с горива OMV Max Motion.
1: Томас Тухел, мениджър на националния състав на Англия, обяви, че местният футбол има нужда от промяна в своето ДНК, за да бъде способен да завоюва отличие от големи международни форуми. Германският наставник бе категоричен, че е изцяло даден на задачите си и изрази надежда да запази позицията си. Англичаните допуснаха обрат и загубиха с 1-2 от Аржентина на полуфиналите на световното първенство, макар че имаха аванс от 1-0 до 85-та минута. Медиите във Великобритания обвиниха за поражението именно Тухел заради тактическите му решения през последните 30 минути на сблъсъка, когато съперника доминираше напълно. Това е трети случай за изминалите 8 години, в който Англия губи ключов елиминационен матч, след като първа е открила резултата. Подобен сценарий се разигра на полуфиналите на Мундиал 2018 при поражението с 1-2 от Хърватия след продължения, както и на финала на Евро 2020, когато титлата бе изпусната на стадион Уембли след 1-1 в редовното време и доспи срещу Италия.
2: Световно първенство по футбол 2026.
0: Радио 1. Рок. Времето.
1: Днес около и следобед ще се заоблачи. На места ще има краткотрайни валежи, главно в североизточните и планински райони с гръмотевици. Духа слаб до умерен североизточен вятър. Максималните температури са между 31 и 36 градуса, София около 31 градуса.

0: Лято. Път. Любима музика. И една спирка, която може да ти донесе много повече от гориво и кратка почивка. С приложението Лукойл Клуб получаваш отстъпка до 5 евроцента на литър гориво, а всяко зареждане на 30 литра те включва автоматично в ежемесечна томбола за страхотни награди. Карти за безплатно гориво, стилна портативна колонка или ултрамодерна игрова конзола. Лукойл Клуб. Повече за твоето лято. С всяко зареждане. От 15 юни до 15 септември.
1: Мислиш, че най-хубавата гледка е морето? Докато не видиш наличните Mercedes-Benz автомобили в Silver Star. Това лято луксът е по-близо, отколкото си мислиш. Очакват те последни 20 налични на склад GLA и GLS с отстъпка до 20 000 евро. Условия, които не сте виждали. Възможност, която не се повтаря. Офертата важи за конкретни автомобили и е до изчерпване на наличностите. Виж повече на mercedes-benz.bg.
2: Имот в България не се продава с беше видим. Трябват знания, трябва мрежа. Ера. Недвижими имоти, 45 офиса в страната. Ера. Купуваш или продаваш, направи го умно. Ера България.
3: Представяме ви Биокулт. Уникален ежедневен пробиотик за вашата храносмилателна и имунна система. Номер 1 в Великобритания. Пробиотикът е произведен по специална веган формула без глутен, отсветители и ароматизанти. Всяка капсула съдържа над 2 милиарда полезни живи бактерии и е клинично тестван с гаранция за качество от лабораториите на ADM Protexin. Биокулт ви предлага богат избор качествени продукти в зависимост от вашите нужди. Биокулт. Търсете в аптеките и на velinov.com.
4: Добавете стил, удобство и уют в градинското и парково обзавеждане с фирма Фон Кашпо.
5: Фон Кашпо е утвърден лидер в производството на мозаични пейки, кошчета, кашпи на много добри цени.
4: Фон Кашпо. Фон Кашпо. База Манолско Конаре и на fonkashpo.com.
6: Мамо, едно време имаше ли Ховен Транс, дето доставя коли?
7: Не.
6: Пеша ли ходихте на почивката през лятото?
7: С баща ти пътувахме на стоп.
6: А сега и децата знаем телефона на Ховен Транс. 0876-3008.
7: Много знаеш. Хайде, качвай се, че тръгваме с новата кола от Ховен Транс.
6: За морето!
8: Лятото е червено в Ладжи. През юни търси червените етикети и се възползва от намаление до 50%. Спортна мода за активния мъж. Повече стил, повече комфорт, повече движение. Не пропускай специалните цени в Ладжи. Ладжи. Born Active. Създаден за движение.
9: Направете скок от бъдещето в настоящето с космическите капсули и куполни къщи на Коседом.
10: Преместваеми, оборудвани, обзаведени куполни къщи и капсули от Коседом.
9: Вижте ги в шоурума ни в Пловдив, на Кукленско шосе 9 и на Коседом.com.
11: На море тръгни през SLS Mini. До 50% намаление на всички летни колекции в SLS Русиньол.
12: И лято. Да ти кажа, днес ми се лежи на плажа.
13: Ех, мечти. А трябва тука да се борим с буклука.
12: Иска ми се в тези дни някой да ме отмени.
13: Знам кой чисти без проблем. Фирмата Бараш М.
12: Бараш М. Професионално почистване на жилища, администрации и производства. Телефон 870-8001. Бараш М. Живот на чисто.
14: Опашките нагоре, температурите надолу. Подарете щастливо и прохладно лято на вашите любимци с Елпида. Изберете охлаждащи машиници и наградници, охлаждащи постелки или басейни. Нека топлината остане в очите им. Елпида-варна.бг. Местни грижи.

0: почивката ви. Бъдете подготвени. Вземете пробиотик Linex за вас и вашето дете. За спокоен корем и щастливи летни емоции. Linex. Увереност отвътре.
1: Какво става при тебе, брат?
2: Намерих си по-млада.
1: Какво? Жена ти знае ли?
2: Спокойно де. За колата говоря. От Корея ми я доставиха с 40% по-изгодно.
3: Wincars. Международен вносител на автомобили от САЩ, Канада и Южна Корея. Лидер на пазара с над 4000 внесени автомобила. Избират, проверяват, доставят. Wincars.bg.
4: Планираш цялостен или частичен ремонт? Но как да избереш правилната фирма? Всички са силни на думи. Ерстрой ремонти не само казва, но и показва. Каним те да разгледаш наживо наши завършени ремонти. Око да види, ръка да пипне. Ела и виж безупречното качество, заради което ни избират клиентите ни вече над 12 години. Запиши се за следващия ден на отворените врати с Ерстрой ремонти. Подарък и промо условия за всеки участник. Научи повече на airstroy.bg. Нашето качество е по-голямо от цената.

0: Нешти продукти Бачо и Илия. Кой не е вкусвал истинското сирене и кашкавал от Бачо и Илия? Опитай на Бачо и Илия и кислото млекце и айрянчето.
1: Маринови. Маринови.

0: Marinovi. E, Marinovi, Marinovi, тониране на автобои. Абе, Marinovi бе. Авторепаратурни материали, пълнене на спрей. Marinovi. Индустриални покрития. Автобоймаринови.com. Marinovi. Избери си цвят чудесен и бояди се и колата с песен. На-на-на-на-на-на-на-на.
1: Всички извън колата, а ключовете вътре. Замина ни почивката.
2: Не се притеснявай, Кеймен идва. Автоключарски услуги на място с посещение до 30 минути в рамките на София. Аварийно отключване, изработка на загубени ключове и програмиране за всички марки автомобили. Кеймен. Вторият ключ е задължителен, а не екстра. София, булевард Цариградско шосе 351. Намерете ни и във Facebook Ключарски сервис Кеймен.
3: На 18 юли в парк център Юнак София Бетхард се завръща в България. Легендарната изпълнителка ще представи новия си албум You Still Got Me. Един глас, който не можеш да забравиш. Бетхард. Наживо в София. На 18 юли в парк център Юнак. Билети в мрежата на Ивентим.
4: Ех, от сутринта сидим, нищо не кълве, а и стомахът ми вече стърже. Леле, и за ядене нищо не си приготвих.
5: Абе, Пешо, пак ли ще те спасявам? Все пак ще ядем риба. Аз не тръгвам никъде без вкусната риба на Диавена. Избирай, тон или скумрия.
4: Хе-хе, добре, че си ти. За другия път ще знам.
5: Явиш, сега и рибата се престраши. Добрата подготовка личи навсякъде, дори на риболов. Диавена прави обяд и вечеря, а ти, ти правиш каквото си искаш.
3: Лятото идва. Слънце, почивка и онзи момент, в който пускаш климатика на колата си. Кога за последно го почисти? Миналото лято или никога? Диброс знае. Профилактиката не е просто удобство, а спокойствие. Чист въздух и комфорт зад вулана в най-горещите дни. Запази час сега и бъди една крачка пред жегата. Диброс сервис. Прохладното и безгрижно лято започва от тук.
6: Внимание! Голям уикенд в Мусио Бриколаж. Минус 20% на всичко само този уикенд. От петък до неделя. Пазарувай в магазините и онлайн на Мусио Бриколаж БГ.

0: последния час.
1: България не е постигнала напредък по 4 от 6 препоръки на Европейската комисия в доклада и за върховенството на закона от 2025 година. Това става ясно от доклада на институцията за тази година. Няма напредък по ограничаването, продължителното командироване на магистрати, по реформата на Висшия съдебен съвет, резултатите по делата за корупция по високите етажи и подобряването на законодателния процес. Допълнителен напредък е отчетен при възстановяването на антикорупционната комисия, а ограничен при подготовката на правила за почтенност на висшите представители на изпълнителната власт. И в двете области обаче работата остава незавършена. Извън шесте препоръки, по които Европейската комисия оценява напредъка през тази година като изпълнена, е отчетена по-ранната препоръка за подобряване на работата на инспектората към Висшия съдебен съвет и за ограничаване на риск от политическо влияние. Символично поднасяне на венци и цветя в памет на жертвите от терористичния атентат на летище Сарафово се състоя днес пред мемориала край аеропорта. Жестът бе направен ден преди годишнината от трагедията, тъй като тази година 18 юли съвпада с Шабат и съгласно еврейската религиозна традиция, официални възпоменателни прояви не се провеждат в този ден. Припомням, на 18 юли 2012 година при терористичният акт загинаха петима израелски туристи и българският шофьор на автобуса Мустафа Кьосеф. Десетки други бяха ранени. Всяка година паметта за жертвите на атентата обединява България и Израел в почит към невинно загиналите и в общото послание, че тероризмът няма място в съвременния свят, предаде БНТ 1. Европейския съюз наложи днес санкции на 5 руски фирми и техния директор заради бомбардировките на Киев. Фирмите правят дронове, с които украинската столица бе атакувана в началото на този месец. С участието в разработването на дроновете Шахет и Геран и автоматизираните системи за управление за руски енергиен сектор, те са допринесли за смъртта на десетки цивилни граждани и нараняването на стотици други при неотдавнашните атаки на Киев. Европейските държави възприемат атаките срещу цивилни като сериозна ескалация от страна на Русия и изразяват готовност да засилят натиска върху Москва, включително чрез приемане на допълнителни санкции, се казва в съобщение на Съвета на Европейския съюз. Сърбия официално се присъедини към космическата програма Артемида в централата на НАСА във Вашингтон. Споразумението за присъединяване бе подписано от сръбския външен министър Марко Джурич, който заяви, че това е исторически ден за сръбската наука. Артемида е международна програма за пилотирани и роботизирани космически полети, ръководена от НАСА. Нейната основна цел е завръщането на човека на Луната и изграждането на устойчиво присъствие там, припомнят сръбските медии.
2: Световно първенство по футбол 2026. Футболни емоции с горива OMV Max Motion.
1: Отборите на Франция и Англия мечтаяха за финал, но вместо това ще спорят за третото място в матч, който ще се играе утре в Майами. Настроението и в двата отбора е минорно. Сблъсъкът в Майами започва утре в полунощ и е много вероятно шанс за изява да получат голяма част от резервите. След загубата от Аржентина, селекционера на Англия Томас Тухел призна, че никой не иска да играе в малкия финал, но са професионалисти и ще трябва да приемат ситуацията. За Франция залогът вече не е титлата, а достойно сбогуване с ерата на Дидие Дешан и мястото на подиума. Мохамед Лахби запазва поста на старши треньор на марокканския национален отбор след световното първенство по футбол. Това съобщиха от Кралската марокканска футболна федерация. Той пое Марокко през март тази година. Под негово ръководство отбора достигна до четвъртфиналите на Мундиал 2026, който се провежда в Съединените щати, Канада и Мексико. 49-годишният Лахби преди това е бил старши треньор на младежките отбори на белгийския клуб Андерлехт и на марокканските национални състави до 20 и 23 години.
2: Световно първенство по футбол 2026.
0: горещи летни оферти на хладилници горение в търговската мрежа.
1: Утре ще бъде слънчево и топло, а след обед и горещо. През втората половина от деня ще се заоблачи в планинските райони на Западна и Централна България. Там ще има валежи, придружени от гръмотевици. Максималните температури утре ще бъдат между 32 и 37 градуса, София около 32 градуса.
3: Радио 1. Рок. Рок 1. Рок радио.

0: Питат ме, дали ми пука колко плащам за гражданската на колата. Еми да, парите не растат по дърветата.
1: Цената е важна за всеки. Затова SDI ти дава възможност да сравниш цените на застрахователните компании и да спестиш пари. Ние ще ти напомняме с SMS за всяка вноска или изтичаща полица. Вземи в наш офис или за секунди онлайн на sdi.bg.
2: Гражданска от SDI. Сравни цените и спести.
3: Жегата е в пика си, а асфалтът буквално се топи. Време е да избягаш от града. Независимо дали превземаш завоите към морето или търсиш прохлада в планината, Linsun Moto има всичко за твоето лятно приключение. Дишаща екипировка, каски от световни марки, гуми и части за перфектно пътуване. Екипирай се на ниво в магазин Linsun Moto. Натисни гъста към Linsun Moto.
4: Опитвали ли сте торта по радиото? Вълнуваща многокомпонентна торта, която крие изненада. Пуканка ще припомни на сетивата ти любимия вкус на пукащите бомбони от детството. Сладко смус от пуканки, карамелен ганаш, бадемов спонж кейк и основа от хрупкави вафлени корички в нежна глазура от бял шоколад. Пухкаво ванилово шантили с маскарпоне и пуканки с бял шоколад и пукаща захар. Елате в сладко на улица Цар Самуил 44 и опитайте пуканка. А с MasterCard всеки вторник получавате 10% кешбек. Ексклузивно за притежатели на MasterCard, регистрирани на priceless.com/ден. Честит MasterCard ден!
5: Опашките нагоре, температурите надолу. Подарете щастливо и прохладно лято на вашите любимци – Селпида. Изберете охлаждащи машиници и наградници, охлаждащи постелки или басейни. Нека топлината остане в очите им. Elpida-varna.bg. Местния грижа.
6: В България не се продава с абе ще видим. Трябват знания, трябва мрежа. Ера. Недвижими имоти, 45 офиса в страната. Ера. Купуваш или продаваш, направи го умно.
7: Ера България.
8: Това лято офисът ти има нов адрес. Плажът. С лаптопите на Изот Компютърс работиш откъдето искаш, когато искаш и по-колкото искаш. Изот Компютърс. Ремаркетирана компютърна техника за дома, офиса и плажа. izotcomputers.com.
9: По земята палети, на палетите кашони, върху кашоните не ми се мисли.
10: Някой го наричат творчески хаос.
9: Но това си е просто хаос.
10: Овладей хаоса с Apex сервис. Стелажни системи, с които ще спечелиш място в склада и производството. Палетирай, модулирай, стелажирай.
9: Apex сервис. Задвижете бизнеса напред на apexservice.net.
11: 2500 евро? Да, правилно чу. Получаваш ги още в началото на продажбата на имота ти. Ако не го продадем, ние губим парите. Капарирана продажба само от premiumnewhome.com.
12: До 50% намаление в верига спортни магазини SLS на Русиньол.
13: Пак е лято. Да ти кажа, днес ми се лежи на плажа.
14: Ех, мечти. А трябва тука да се борим с буклука.
13: Иска ми се в тези дни някой да ме отмени.
14: Знам кой чисти без проблем. Фирмата Бараш М.
13: Бараш М. Професионално почистване на жилища, администрация и производства. Телефон 870-8001. Бараш М. Живот на чисто.
15: Здравейте, отжитница! Понеже селото се раздели на краевирши и наденици, сега се обединяваме с беконче, ама пушено, над слайс. Слушайте, дали в бобчето с наденичка или увито на краевирче на скара, все е вкусно! Ей, добре, че е беконът, че да съберем всеки вкус на трапезата. Пушен бекон от деликатес Житница. Колбасите на село Житница.
16: Понякога е висока технология или добра функционалност. Понякога е уау дизайн, но понякога всичко това е един уред. Затова ние от Liebherr ви даваме 10 години гаранция на всички уреди, използвани в домакинска среда до края на годината, след регистрация на home.liebherr.bg.
17: Най-големите хитове в рока.

0: Мислиш, че най-хубавата гледка е морето? Докато не видиш наличните Mercedes-Benz автомобили в Silver Star. Това лято луксът е по-близо, отколкото си мислиш. Очакват те последни 20 налични на склад GLA и GLS с отстъпка до 20 000 евро. Условия, които не сте виждали. Възможност, която не се повтаря. Офертата важи за конкретни автомобили и е до изчерпване на наличностите. Виж повече на mercedes-benz.bg.
1: Лисабон,
2: Порто,
1: Алгарве,
2: Фигейра,
1: Синтра,
2: Фаро,
1: Мадейра,
2: Евора,
1: Фатима,
2: Понте Делгада.
1: Това е Португалия. Истински рай за екскурзии и почивки.
3: Резервирайте своето пътуване сега в bohemia.bg или в офисите на туристическа агенция Bohemia.
4: Каква е та ограда? Не пада?
5: За ограда, която не пада, търсете само Фонкашпо.
4: Фонкашпо. Производство на вибропресовани тухли, колони и капаци за стена на много добра цена.
5: Фонкашпо. Производител на мозаични и бетонови изделия.
4: База в Маноско Конаре и на фонкашпо.com.
6: Тате, ако не оправиш климатика, казвам на мама за новата ти колешка с големите.
7: Добре, добре, тихо. Веднага отиваме в Дейде сервис, специализиран за автоклиматици в София. Не просто зареждат,

0: качество. Само цените са наполовина. Частично сезонно намаление до 50% в Теодор през юни. Покажи най-доброто от себе си. Dress your summer. Обличи твоето лято в магазини Теодор в страната и на teodor.bg.
1: Кога ще си признаеш, че тайно искаш да караш китайски автомобил? Особено ако е GWM. Ако старата кола ти създава повече грижи, време е за нова. Ела на greatwall.bg и тествай безплатно в един от 13-те търговски сервизни центъра в България. GWM. 15 години в България, сега с отстъпка до 5000 евро. Изборът е твой. greatwall.bg.
2: Форклифт BG. Вдигаме високо, държим стабилно и винаги сме готови за още товари, защото имаме стелажи и мотокари. От forkliftbg.com.
3: На 18 юли в парк център Юнак София Бетхард се завръща в България. Легендарната изпълнителка ще представи новия си албум You Still Got Me. Един глас, който не можеш да забравиш. Бетхард. Наживо в София. На 18 юли в парк център Юнак. Билети в мрежата на Ивентим.
4: Новите Джеко 7 и Джеко 5. Пълен хибрид. Модерна класика в хибридна версия. Луксозни SUV автомобили. Отличителен дизайн. Интелигентна хибридна технология. Най-високо ниво на комфорт, свързаност и безопасност. Джеко 7 и Джеко 5. Пълен хибрид. Екстрите са стандарт. Подкрепени от безпрецедентна гаранция на двигателя от 7 години или 1 милион километра. Научете повече на omoda-jeco.bg.
5: Най-големите хитове в рока.

0: последния час.
1: Вицепремиерът и министър на финансите Гълъб Донев заяви, че е постижима цел дефицита през следващата година да бъде намален до 3,8%, а през 2028 година той да бъде под 3%. В интервю за БНР финансовият министър отново заяви, че данъци няма да бъдат увеличавани. Единственият възможен източник за намаляване на разходната част и за свиване на дефицита са именно евросредствата. Вицепремиерът Донев бе категоричен, че при преговорите между Булгаргаз и турската компания Боташ, България няма да предлага нищо в замяна. Пробите от водата в три населени места в общините Георги Дамяново и Нов Монтана са в нормите за допустимо съдържание на арсен. Това съобщиха от ВИК Монтана. Очаква се РЗИ да отмени забраната за пиене от централното водоснабдяване. Припомням, заради завишено съдържание на арсен в питейната вода, селата Георги Дамяново, Гаврил Геново и Меляне и Горно Церовене има забрана за ползването на водата за питейно-битови нужди. От оператора съобщиха, че са изпратили две водни проби от водоизточника в независима лаборатория в София. При две отрицателни проби РЗИ и Монтана ще отмени забраната за ползване на водата за пиене в четирите села. В Пловдив отбелязаха 170 години от възстановяването и повторното освещаване на митрополитския храм Света Великомъченица Марина. Пловдив отбеляза събитието с поредица от духовни и културни прояви. Юбилея събра стотици миряни и гости на града, а кулминацията бе спектакъла светлина през вековете на сцената на античния театър. Векове наред храма Света Марина, която почитаме днес, е едно от най-разпознаваемите духовни средища на Пловдив. Днешната църква е изградена през 1856 година, след като големия пожар година по-рано унищожава предишния храм. Днес след обед имаше поредна ракетна атака срещу Одеса. Тя отне живота на един човек. Всички съответни служби ликвидират последиците от нападението. Две ракети, изстреляни от акваторията на Черно море, са ударили града към 14 часа местно и българско време. Припомням, българите в Одеска област наброяват над 150 000 души и са третата по численост общност според последното официално преброяване в Украина. Самия град Одеса живеят около 50-60 000 българи. Европейската инвестиционна банка одобри заем от 800 милиона евро за модернизацията на първи блок на румънската атомна електроцентрала Черна вода. Финансирането представлява значителна подкрепа за един от най-мащабните стратегически енергийни проекти в страната. Общата стойност на модернизацията възлиза на около 1,9 милиарда евро. Предварителният етап на проекта вече бе финансиран чрез заем от 540 милиона евро, договорени през септември миналата година. Целта на проекта е експлоатационния срок на първи блок да бъде удължен с още 30 години. Така съоръжението ще може да продължи да осигурява около 9% от електроенергията на Румъния.
2: Световно първенство по футбол 2026. Футболни емоции с горива OMV Max Motion.
1: Бъдещите шампиони по футбол за първи път ще получат пръстен като в Американска спортна лига. Такива се връчват в четирите основни спорта – американски футбол, бейсбол, баскетбол и хокей, както и за футбол и баскетбол за жени и колежани. FIFA съобщи, че за първи път ще връчи 30 броя на победителите в финала, който ще се играе на 19 юли. Други 1996 пръстена ще бъдат продадени на турнира. След матча капитана и треньора на победилия отбор веднага ще получат временни пръстени, докато бъдат довършени, номерирани и връчени по-късно оригиналите. От една страна ще е изобразена купата, а другата ще отразява идентичността на отбора победител. Отборът на Аржентина извършил най-много нарушения на световното първенство – цели 88. Отбора на Скалони е направил тези нарушения в 7-те си мача до момента, като е получил 9 жълти картона. По този показател пред тях са само Египет с 12 жълти картона и Канада с 11. галчосите без съмнение са най-грубият отбор на световното първенство по футбол, като след почти всеки матч съперниците им се оплакваха, че реферите са спестили картони на аржентинците.
2: Световно първенство по футбол 2026.
0: Радио 1.
1: Утре ще бъде слънчево и топло, а след обед и горещо. През втората половина от деня ще се заоблачи в планинските райони на Западна и Централна България. Там ще има валежи, придружени от гръмотевици. Максималните температури утре ще бъдат между 32 и 37 градуса, в София около 32 градуса.
0: Радио 1. Рок. Трафик.
1: Днес и в неделя се ограничава движението на тежкотоварни камиони с тегло на 12 тона по автомагистралите Тракия, Струма, по пътя през Кресненското дефиле, в отсечката от пътен възел Симитли до пътен възел Кресна. Ограничението днес е между 16 и 23 часа за пътуващите в двете посоки по автомагистрала Тракия и посока граничен пункт Кулата по автомагистрала Струма. До 17 часа на 21 юли движението в участъка между 47 и 49 км на пътя Драганци-Карнобат в област Бургас се осъществява с повишено внимание поради машинни кърпежи. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци. На автомагистрала Тракия движението между 33 и 39 км в посока Бургас се осъществява с повишено внимание поради полагане на пътна маркировка. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци и ограничение на скоростта до 100 км в час. На автомагистрала Хемус движението между 1 и 8 км в посока Варна се осъществява с повишено внимание и ограничение на скоростта до 90 км в час. Моторните превозни средства с тегло над 12 тона се движат само в аварийната лента. На автомагистрала Струма движението в участъка между 12 и 10 км в посока София се осъществява с повишено внимание поради почистване на откоси. Ограничено е движението в аварийната лента, участъка е сигнализиран с пътни знаци. Бъдете внимателни!
0: Най-големите хитове в рока.

0: Животът се случва в Lexus LBX. Почувствайте се напълно себе си с новия премиум кросовър. Водеща самозарядна хибридна динамика, вдъхновяващи персонализации, последно поколение системи за свързаност и безопасност и до 10 години гаранция Lexus Relax. Възползвайте се от ексклузивни условия за автомобили с бърза доставка на булевард Цариградско шосе 149.
1: Днешният урок малко по-сложни думички. Повтаряй след мен.
2: Добре.
1: Български шперплат.
2: Български шперплат.
1: Със страхотно качество.
2: Със страхотно качество.
1: Привел де Лесо център.
2: Привел де Лесо център.
1: Български шперплат със страхотно качество. Привел де Лесо център.
2: Български шперплат със страхотно качество. Привел де Лесо център.
1: За днес 4.
3: Внимание! Голям уикенд в Мусио Бриколаж. Минус 20% на всичко само този уикенд. От петък до неделя. Пазарувай в магазините и онлайн на musiobricolage.bg.
4: Търсите надежно решение за бързо зареждане на електромобили? Megalam Power Management предлага ABB C50. 50 кВт бързо зарядна станция от световния технологичен лидер ABB. Идеална за хотели, търговски обекти, бизнес гради и обществени локации. Получавате професионална консултация, доставка и монтаж от доказан екип. Посетете mpower.bg и открийте най-подходящото решение за вашия обект още сега.
5: Представяме ви BioCult. Уникален ежедневен пробиотик за вашата храносмилателна и имунна система. Номер 1 в Великобритания. Пробиотикът е произведен по специална веган формула без глутен, отцветители и ароматизанти. Всяка капсула съдържа над 2 милиарда полезни живи бактерии и е клинично тестван с гаранция за качество от лабораториите на ADM Protexin. BioCult ви предлага богат избор качествени продукти в зависимост от вашите нужди. BioCult. Търсете в аптеките и на velinov.com.
6: MyMoto е тук! С нов адрес, с по-голям магазин, повече MyMoto! MyMoto! Булевард Искърско шосе 7. Седмица на откриването от 20 до 27 юли. Допълнителни 10% от всяка цена. Само на място. Работим и събота, и неделя. MyMoto! Твоят верен мотомагазин.
7: Какво става при тебе, брат?
8: Намерих си по-млада.
7: Какво? Жена ти знае ли?
8: Спокойно де! За колата говоря. От Корея ми я доставиха с 40% по-изгодно.
9: Wincars. Международен вносител на автомобили от САЩ, Канада и Южна Корея. Лидер на пазара с над 4000 внесени автомобила. Избират, проверяват, доставят. Wincars.bg.
10: Кашони, инструменти, документи. Все не знам кое къде стои. Пълна бъркотия цари.
11: Избери качествен стелаж за всеки багаж. Металнистелажи.bg. Над 140 модела стелажи на топ цени.
12: За склад, гараж, офис или мазе. Металнистелажи.bg.
11: И всеки кашон да си знае мястото.
13: Пак и лято. Да ти кажа, днес ми се лежи на плажа.
14: Ех, мечти. А трябва тука да се борим с буклука.
13: Иска ми се в тези дни някой да ме отмени.
14: Знам кой чисти без проблем. Фирмата Бараш М.
13: Бараш М. Професионално почистване на жилища, администрация и производства. Телефон 870 80 01. Бараш М. Живот на чисто.

0: Елате из центъра. Уникална съм, чуй. Всички ми свирят и ме поздравяват. Чуй само.
1: Чувам, скъпа, чувам. Чува ми, че турбото ти издъхва.
0: О, значи не е заради новата ми рокля.
1: Мине, карай към Digi Turbo Service преди да си останала на пътя. Digi Turbo Service. Ремонт и рециклиране на всички видове турбокомпресори. София, околовръстен път 126 до Симеоновско шосе.
2: Какво започва най-доброто почистване? С препаратите. А къде са професионалните препарати? В Биклини и Бул Инженеринг. Не чакай повече. Влез в biklini.com и поръчай. Качествени препарати на един клик разстояние. Чисти сам, професионално. Спести пари и се похвали. Biklini.com. За професионалистите в почистването.
3: Vaklin Group. 20 години превръщаме мечтата ви за собствен дом в реалност. Качествени и функционални жилища и най-добрата схема на плащане на пазара. vaklingroup.bg. Твоят нов, модерен дом е построен от нас. Изберете перфектното жилище на vaklingroup.bg.
1: Само 5 минути. Казват всички. Никой. Не излиза на време. Герака беге.
4: Красива баня.
1: Опасни мисли. Герака беге. Герака беге.
5: Можеш да си избереш партньора, но трудно ще си избереш съседа. За сметка на това обаче, можеш да си избереш домоуправителя. Галус – професионален домоуправител и поддръжка на сгради. Галус – сигурният избор.
6: Този връх. Жалко, че няма път до там.
7: Дръж се! За Поларис няма недостъпни места.
8: Уау! Това е пълна свобода! Истинско приключение! Поларис! Световният номер едно в офроуда. Създай спомени извън утъпканите пътеки. Поларис те следва навсякъде. Открий цялата гама на Поларис офроуд машини в шоурума на Митвас в София на телефон 02-892-3838 или на polaris.mitvas.com.
9: Има проблем с осветлението в заседателните зали. Не е предвидено място за ключ, а и няма как да се предвиди. Стените са стъклени. Поръчали сме дизайнерски гардероб, но сме пропуснали, че той ще закрие ключа на осветлението. TechHouse винаги има решение. Кинетичните ни смарт-ключове с изчистен дизайн и опция за управление през интернет. Не се нуждаят от окабеляване, нито от батерии. Могат да бъдат залепени на всякакви повърхности. Стъкло, мебел, стена, фаянс. Всички продукти на бранда TechHouse с 5 годишна гаранция. Вижте повече на techhouses.com.
10: Този юли.
11: Get your weapons ready!
10: Легендарната история.
12: No one could stand between me and home.
10: Оживява на големия екран.
11: Let's go!
10: Одисея. 17 юли в кината. Билетите са в продажба.
13: Млечни продукти Бачо и Илия. Кой не е вкусвал истинското сирене и кашкавал от Бачо и Илия? Опитай на Бачо и Илия и кислото млекце и айрянчето.
14: Това лято офисът ти има нов адрес. Плажът. С лаптопите на Изот Компютърс работиш откъдето искаш, когато искаш и по колкото искаш. Изот Компютърс. Ремаркетирана компютърна техника за дома, офиса и плажа. izotcomputers.com.
1: Най-големите хитове в рока. Това е Радио 1.

Who

τέχει το Ευρώκα.

0: Poslednji čas.
1: България не е постигнала напредък по 4 от 6 препоръки на Европейската комисия в доклада и за върховенството на закона от 2025 година. Това става ясно от доклада на институцията за тази година. Няма напредък по ограничаването, продължителното командироване на магистрати, по реформата на Висшия съдебен съвет, резултатите по делата за корупция по високите етажи и подобряването на законодателния процес. Допълнителен напредък е отчетен при възстановяването на антикорупционната комисия, а ограничен при подготовката на правила за почтенност на висшите представители на изпълнителната власт. И в двете области обаче работата остава незавършена. Вицепремиерът и министър на финансите Гълъб Донев заяви, че е постижима цел дефицита през следващата година да бъде намален до 3,8%, а през 2028 година той да бъде под 3%. В интервю за БНР финансовият министър отново заяви, че данъци няма да бъдат увеличавани. Единственият възможен източник за намаляване на разходната част и за свиване на дефицита са именно евросредствата. Няма противоречие по отношение политиката на страната ни към Украйна. Това заяви президента Иляна Йотова по повод подкрепената от външният ни министър декларация в Киев. Йотова подчерта, че за документи като Киевската декларация няма предвидена дискусия по време на форумите, както и няма гласуване и не се полагат подписи. Президента Йотова заяви, че счита, че най-точната категорична и ясна позиция е изразена от министър-председателя Румен Радев на няколко големи световни форуми, като се започна от срещата на върха на НАТО в Анкара, в Париж, както и в двустранните му контакти с европейските ни партньори. Вътрешният министър Иван Демраджиев е предоставил информация, свързана с заобикалянето на глобалния закон Магницки от лица и структури в България по време на среща в службата за контрол на чуждестранните активи към Министерството на финансите на Съединените щати. Българската делегация предала информация, за която се смята, че представлява интерес за американската страна. По време на разговорите е уточнено този обмен да продължи и занапред. Президента на Украйна Володимир Зеленски предложи шефа на службите за сигурност за нов военен министър. Евгений Хмара трябва да замени Михайло Федоров, чието отстраняване предизвика протести в Украйна. Хмара бе назначен за изпълняващ длъжността ръководител на службата за сигурност на Украйна в началото на тази година. Той трябва да се уволни от армията, за да бъде назначен за министър, който е цивилна фигура. Президентът Тръмп обвини Китай в намеса в президентските избори в Съединените щати през 2020 година и призова за промяна в изборното законодателство. Държавният глава обяви разсъкратяване на документи по темата. Речта му продължи 25 минути и на нея реагираха Демократическата партия и Китай. Китай реагира така. Пекин никога не се е намесвал и няма да се намеси в президентските избори. Демократите пък обвиниха Тръмп, че се опитва да сее съмнение относно сигурността на вота в Съединените щати. Няколко големи телевизионни мрежи в страната не излъчиха обращението на президента, а Тръмп заяви, че те трябва да бъдат лишени от лиценз.
2: Световно първенство по футбол 2026. Футболни емоции с горива OMV Max Motion.
1: Испанският премиер Педро Санчес планира да присъства на финала на Световното първенство по футбол в Съединените щати. Първоначално бе обявено, че министър-председателя няма да пътува за мача, тъй като е имал планирано посещение в Алжир за 20 юли. Крайна сметка обаче е било решено Санчес да присъства на финала. Очаква се испанският крал Фелипе VI, съпругата му Летисия, както и принцесите Леонор и София също да присъстват на мача. Междувременно стана ясно, че аржентинският президент Хавиер Милей няма да присъства на финала на Световното първенство по футбол заради суеверие. В интервю той заяви, че ще гледа двубоя между Аржентина и Испания от своята резиденция, откъдето е проследил и предходните двубои. Президента заяви, че дори има специално яки, с което гледа мачовете. Той разказа, че го е свалил по време на четвъртфиналния матч с Швейцария, когато швейцарците са вкарали гол, но след това го отбляка отново и няма намерение да го сваля по време на срещата с Испания, която Аржентина ще се опита да спечели втора поредна титла. Припомням, финала между Аржентина и Испания ще се играе в неделя в Нью-Джерси от 22 часа българско време.
2: Световно първенство по футбол 2026.
0: Радио 1. Рок. Времето.
3: Горещи летни оферти на хладилници горение в търговската мрежа.
1: Утре ще бъде слънчево и топло, а след обед и горещо. През втората половина от деня ще се заоблачи в планинските райони на Западна и Централна България. Там ще има валежи, придружени от гръмотевици. Максималните температури утре ще бъдат между 32 и 37 градуса, София около 32 градуса.
0: Радио 1. Рок. Трафик.
1: Днес и в неделя се ограничава движението на тежкотоварни камиони с тегло на 12 тона по автомагистралите Тракия, Струма, по пътя през Кресненското дефиле, в отсечката от пътен възел Симитли до пътен възел Кресна. Ограничението днес е между 16 и 23 часа за пътуващите в двете посоки по автомагистрала Тракия и посока граничен пункт Кулата по автомагистрала Струма. До 17 часа на 21 юли движението в участъка между 47 и 49 км на пътя Драганци-Карнобат в област Бургас се осъществява с повишено внимание поради машинни кърпежи. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци. На автомагистрала Тракия движението между 33 и 39 км в посока Бургас се осъществява с повишено внимание поради полагане на пътна маркировка. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци и има ограничение на скоростта до 100 км в час. На автомагистрала Хемус движението между 1 и 8 км в посока Варна се осъществява с повишено внимание и ограничение на скоростта до 90 км в час. Моторните превозни средства с тегло над 12 тона се движат само в аварийната лента. На автомагистрала Струма движението в участъка между 12 и 10 км в посока София се осъществява с повишено внимание поради почистване на откоси. Ограничено е движението в аварийната лента, участъка е сигнализиран с пътни знаци. Бъдете внимателни!
0: Радио 1.

0: Животът се случва в Lexus LBX. Почувствайте се напълно себе си с новия премиум кросовър. Водеща самозарядна хибридна динамика, вдъхновяващи персонализации, последно поколение системи за свързаност и безопасност и до 10 години гаранция Lexus Relax. Възползвайте се от ексклузивни условия за автомобили с бърза доставка на булевард Цариградско шосе 149.
1: Жегата е в пика си, а асфалтът буквално се топи. Време е да избягаш от града. Независимо дали превземаш завоите към морето или търсиш прохлада в планината, Linsun Moto има всичко за твоето лятно приключение. Дишаща екипировка, каски от световни марки, гуми и части за перфектно пътуване. Екипирай се на ниво в магазин Linsun Moto. Натисни гъста към Linsun Moto.
2: 80 години ДЗИ, 80 дни с награди. Това се казва рожден ден. Включи Каско Плюс или комфорт за дома от ДЗИ с отстъпка до 18 септември и участвай. Виж повече на DZI.BG.
3: Лято, път, любима музика и една спирка, която може да ти донесе много повече от гориво и кратка почивка. С приложението Лукойл Клуб получаваш отстъпка до 5 евроцента на литър гориво, а всяко зареждане на 30 литра те включва автоматично в ежемесечна томбола за страхотни награди. Карти за безплатно гориво, стилна портативна колонка или ултрамодерна игрова конзола. Лукойл Клуб. Повече за твоето лято. С всяко зареждане. От 15 юни до 15 септември.
4: Климатикът в колата зареди ли ти? В ДНД сервис се обади и намалението хвани.
5: Професионално зареждане и цялостен ремонт на автоклиматици. Обади се сега на 0884 884 004.
4: ДНД сервис. Смени сезон с един бутон.
5: Научи повече на ddauto.bg.
6: Понякога е висока технология или добра функционалност. Понякога е уау дизайн, но понякога всичко това е един уред. Затова ние от Liebherr ви даваме 10 години гаранция на всички уреди, използвани в домакинска среда до края на годината, след регистрация на home.liebherr.bg.
7: Light Corner. Light Corner. Решения за осветление. Не просто лампи. Light Corner. Light Corner. Директен внос и регулярни доставки. Light Corner. Light Corner. Професионални консултации и съдействие. LightCorner.bg. Осветление без граници.
8: На 18 юли в парк център Юнак София, Бетхард се завръща в България. Легендарната изпълнителка ще представи новия си албум You Still Got Me. Един глас, който не можеш да забравиш. Бетхард. Наживо в София. На 18 юли в парк център Юнак. Билети в мрежата на Ивентим.
9: Планираш цялостен или частичен ремонт? Но как да избереш правилната фирма? Всички са силни на думи. Ерстрой Ремонти не само казва, но и показва. Каним те да разгледаш наживо наши завършени ремонти. Око да види, ръка да пипне. Ела и виж безупречното качество, заради което ни избират клиентите ни вече над 12 години. Запиши се за следващия ден на отворените врати с Ерстрой Ремонти. Подарък и промо условия за всеки участник. Научи повече на airstroy.bg. Нашето качество е по-голямо от цената.
10: Кога ще си признаеш, че тайно искаш да караш китайски автомобил? Особено ако е GWM. Ако старата кола ти създава повече грижи, време е за нова. Ела на greatwall.bg и тествай безплатно в един от 13-те търговски сервизни центъра в България. GWM. 15 години в България, сега с отстъпка до 5000 евро. Изборът е твой. greatwall.bg.

Du hast mich. Du hast mich.

0: Питат ме, дали ми пука колко плащам за гражданската на колата. Еми да, парите не растат по дърветата.
1: Цената е важна за всеки. Затова SDI ти дава възможност да сравниш цените на застрахователните компании и да спестиш пари. Ние ще ти напомняме с SMS за всяка вноска или изтичаща полица. Вземи в наш офис или за секунди онлайн на sdi.bg.
2: Гражданска от SDI. Сравни цените и спести.
3: Какво става при тебе, брат?
4: Намерих си по-млада.
3: Какво? Жена ти знае ли?
4: Спокойно де. За колата говоря. От Корея ми я доставиха с 40% по-изгодно.
2: Wincars. Международен вносител на автомобили от САЩ, Канада и Южна Корея. Лидер на пазара с над 4000 внесени автомобила. Избират, проверяват, доставят. Wincars.bg. Шофирайте със самочувствие. Най-новият обект на автосервизи 6+. Вече е на паркинга на Hitmax Младост. Само този месец. Възползвайте се от напълно безплатна проверка на геометрията с последно поколение стендове за реглаж от световния лидер Hunter Engineering. Докато пазарувате, ние ще регулираме вашия автомобил с абсолютна точност. А за вашата пълна сигурност, получавате един безплатен реглаж в рамките на 6 месеца. Намерете ни на булевард Александър Малинов 75.
5: Искаш да чистиш високи стъкла, дограми или фасада? Чисти сам професионално с BeCleany. Стъпка първа. Вземи и уреди телескопи на 3, 5, 9 или 11 метра. Стъпка втора. Избери качествени препарати. Стъпка трета. Поръчай. BeCleany. Чисти сам професионално.
6: Представяме ви BioCult. Уникален ежедневен пробиотик за вашата храносмилателна и имунна система. Номер 1 в Великобритания. Пробиотикът е произведен по специална веган формула без глутен, отсветители и ароматизанти. Всяка капсула съдържа над 2 милиарда полезни живи бактерии и е клинично тестван с гаранция за качество от лабораториите на ADN Protexin. BioCult ви предлага богат избор качествени продукти в зависимост от вашите нужди. BioCult. Търсете в аптеките и на velinov.com.
7: Едно бързо включване за всички тигри автоманияци. Ако ви омръзнало да ви свети таблото, посетете автодиагностика.бг, защото колкото и да ти пили жената, важно е да ти върви колата. Богат избор от уреди за диагностика и автоаксесуари. Автодиаг – вашият партньор на пътя. Вижте повече на автодиагностика.бг.
8: Можеш да си избереш партньора, но трудно ще си избереш съседа. За сметка на това обаче, можеш да си избереш домоуправителя. Галус – професионален домоуправител и поддръжка на сгради. Галус – сигурният избор.
9: Новите Джеко 7 и Джеко 5 – пълен хибрид. Модерна класика в хибридна версия. Луксозни SUV автомобили. Отличителен дизайн. Интелигентна хибридна технология. Най-високо ниво на комфорт, свързаност и безопасност. Опасност. Джеко 7 и Джеко 5 – пълен хибрид. Екстрите са стандарт.

Деавена прави обяд и вечеря, а ти ходиш на излет.

0: Животът се случва в Lexus LBX. Почувствайте се напълно себе си с новия премиум кросовър. Водеща самозарядна хибридна динамика, вдъхновяващи персонализации, последно поколение системи за свързаност и безопасност и до 10 години гаранция Lexus Relax. Възползвайте се от ексклузивни условия за автомобили с бърза доставка на булевард Цариградско шосе 149.
1: Здравейте, учитница! Понеже селото се раздели на кренвирши и наденици, сега се обединяваме с беконче, ама пушено, над слайс. Слушайте, дали в бобчето с наденичка или увито на кренвирче на скара, все е вкусно! Ей, добре, че е беконът, че да съберем всеки вкус на трапезата. Пушен бекон от деликатес Житница. Колбасите на село Житница.
2: Обичаш историите за Елза и Яна и за Ваяна. Тогава ела на Фонтана.
3: Всяка събота от 21.30 истории от обичаните анимационни филми на Дисни оживяват по уникален начин на пеещите фонтани в Пловдив. Шоуто Дисни Лято на историите, танцът на светлината и водата ще те пренесе в свят, пълен с приключения, магия и любими

0: Герой от вселената на Дисни. Ела и доведи цялото семейство. Входът е свободен, а шоуто продължава всяка събота до края на юли.
1: Изяжте тази реклама. Кадифени блатове, свежи малини, копринен крем, наситено тъмно какао и фин сияен полъх от портокалов цвят. Спрете да си я представяте. Елате във Ванила Кичен на улица Крум Кюлявков 15 и опитайте истинското изкушение. Торта Пламенната Скарлет. А с MasterCard всеки вторник получавате 10% кешбек ексклузивно за притежатели на MasterCard, регистрирани на priceless.com/ден. Честит MasterCard ден!
2: Кога ще си признаеш, че тайно искаш да караш китайски автомобил? Особено ако е GWM. Ако старата кола ти създава повече грижи, време е за нова. Ела на greatwall.bg и тествай безплатно в един от 13-те търговски сервизни центъра в България. GWM. 15 години в България, сега с отстъпка до 5000 евро. Изборът е твой. greatwall.bg. Light Corner. Иновативни светлинни решения и дизайнерско осветление. Light Corner. Light Corner. Изключителен вносител на водещи европейски марки. Light Corner. Light Corner. Консултация, персонално отношение и професионално съдействие за всеки проект. Light Corner. Light Corner. Младост 4, улица Доктор Атанас Москов, блок 488. Светлината започва от тук.
3: На 27 юли в зала 1 на НДК. Легендарните Accept с ексклюзивен концерт в София. Half a Century of Metal. 50 години хеви метал история. На 2 часа велики хитове и незабравимо шоу. Не пропускайте единствения концерт на групата у нас тази година. Билети в eventim.bg. 27 юли. НДК. 20 часа.
2: Лято. Път. Любима музика. И една спирка, която може да ти донесе много повече от гориво и кратка почивка. С приложението Лукойл Клуб получаваш отстъпка до 5 евроцента на литър гориво, а всяко зареждане на 30 литра те включва автоматично в ежемесечна томбола за страхотни награди. Карти за безплатно гориво, стилна портативна колонка или ултрамодерна игрова конзола. Лукойл Клуб. Повече за твоето лято. С всяко зареждане. От 15 юни до 15 септември.
4: Внимание! Голям уикенд в Мусио Бриколаж. Минус 20% на всичко само този уикенд. От петък до неделя. Пазарувай в магазините и онлайн на Мусио Бриколаж БГ.
5: Ти наистина си магиосник, скъпи.
6: Е, така е. Но без Косе дом нямаше как за 5 дни да имаме нов дом.
5: Поръчай и ти новия си дом на

0: търсите надежно решение за бързо зареждане на електромобили, Megalamp Power Management предлага ABB C50. 50 кВт бързо зарядна станция от световния технологичен лидер ABB. Идеална за хотели, търговски обекти, бизнес гради и обществени локации. Получавате професионална консултация, доставка и монтаж от доказан екип. Посетете mpower.bg и открийте най-подходящото решение за вашия обект още сега.
1: Форклифт БГ. Вдигаме високо, държим стабилно и винаги сме готови за още товари, защото имаме стелажи и мотокари. От forkliftbg.com.
0: Лято. Път. Любима музика. И една спирка, която може да ти донесе много повече от гориво и кратка почивка. С приложението Лукойл Клуб получаваш отстъпка до 5 евроцента на литър гориво, а всяко зареждане на 30 литра те включва автоматично в ежемесечна томбола за страхотни награди. Карти за безплатно гориво, стилна портативна колонка или ултрамодерна игрова конзола. Лукойл Клуб. Повече за твоето лято. С всяко зареждане. От 15 юни до 15 септември.
2: 35 години заедно с вас. 35 години грижа, топлина и комфорт. ММС и климатици Daikin. Изборът на хиляди семейства. У дома е уютът, който търсите. Усещане, което Daikin и ММС ви осигуряват. Изберете Daikin от ММС, защото уютът не е лукс, а стандарт. Вижте на mmc.bg или в магазините на ММС.
3: Търсите съвършенната комбинация между стил, качество и красота? Изберете гръцките екологични бои Behro. Богата палитра от цветове и дълготраен резултат. А за истински впечатляващ интериор изберете италианските декоративни бои и мазилки Джорджо Грейсън и Реведил. Стил и елегантност, вдъхновени от Италия. Когато домът ти заслужава повече от обикновен цвят, заложете на Вехро, Джорджо Грейсън и Реведил. Красотата, която се вижда, качеството, което се усеща. Търсете в магазините до вас или на ecotech.bg.
4: Климатикът в колата заради ли ти? В Дънда сервис се обади и намалението хвани.
5: Професионално зареждане и цялостен ремонт на автоклиматици. Обади се сега на 0884-884-004.
4: Дънда сервис. Смени сезон с един бутон.
5: Научи повече на ddauto.bg.
6: Петре, обичаш ли ме?
7: Да, миме.
8: Щом си ям манджите?
9: Вземи HBO-та и 3.1 за спокоен стомах.
7: Миме, стягай багажа за морето.
6: Петре, пак съм с температура.
9: Не забелязахте ли, че вирусите вече не са само през зимата? Взимай превантивно HBO-та AB21 и през лятото. Клинично е доказан при респираторни инфекции.
6: Петре, притеснявам се да влизам във водата.
7: Докато беше жабче, принцески моя, не се страхуваше.
9: Вземи HBO-та Gentima за интимното женско здраве. HBO-та. Защото помага.
10: Испания.
11: Барселона.
10: Мадрид.
11: Валенсия.
10: Коста дел Сол.
11: Палма де Майорка.
10: Триумф на сетивата. Истински рай за екскурзии и почивки. Гарантирани места и атрактивни цени.
11: Резервирайте своята почивка сега в bohemia.bg или в офисите на туристическа агенция Bohemia.
0: Планираш цялостен или частичен ремонт? Но как да избереш правилната фирма? Всички са силни на думи. Ерстрой Ремонти не само казва, но и показва. Каним те да разгледаш наживо наши завършени ремонти. Око да види, ръка да пипне. Ела и виж безупречното качество, заради което ни избират клиентите ни вече над 12 години. Запиши се за следващия ден на отворените врати с Ерстрой Ремонти. Подарък и промо условия за всеки участник. Научи повече на airstroy.bg. Нашето качество е по-голямо от цената.
12: Най-големите хитове в рока.

καλλιτεχνή των Ευρώκα.

επιτυχή του Ευρώκα.